0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Take a breath. Rest your head.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: West City Radio Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

La mijloc de săptămână vă invit să petrecem împreună și această dimineață, 22 din iulie anului 2026. De acum până înspre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor, The Course, Mariah Carey, James Arthur, Michael Jackson, Michael Bublé, Sade, Trini Lopez, Rihanna, Nickelback, Roxette. Ne vor însoți spre ora 8 când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio. Se anunță ploi în prima parte a zilei, sunt 21 de grade în termometre la această oră, vor fi 27 astăzi, 13 mâine în zori, 28 de grade mâine peste zi, când spre seară și mâine se anunță ceva ploi slabe, din punct de vedere cantitativ. Numirea lui Zinedine Zidane în postul de selecționer al Franței, o afacere încheiată, potrivit expertului în transferuri Fabrizio Romano, care anunța marți pe Instagram că antrenorul în vârstă de 54 de ani a semnat un contract cu Le Bleu, valabil până la jumătatea anului 2030, informează agenția germană de presă DPA. Zidane i-a anunțat de mult timp, drept succesorul lui Didier Deschamps, campion mondial în 2018 cu naționala Franței, de care s-a despărțit la finalul Cupei Mondiale din această vară, unde francezii s-au clasat pe locul al patrulea. Fostul internațional francez a antrenat echipa Real Madrid din 2016 până în 2018 și apoi din nou în perioada 2019-2021, câștigând 3 ligi ale campionilor și 2 titluri în La Liga. Ca jucător, Zidane a câștigat trofeele la Cupa Mondială din 98 și la Euro 2000, precum și Liga Campionilor cu Real Madrid în 2002. Federația Italiană de Fotbal a demarat negocierile cu spaniolul Pep Guardiola pentru preluarea postului de selecționer al Squadrei Azura, rămas vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso. În urma ratării calificării la Cupa Mondială 2026, anunță mass media italiană. Guardiola e în prezent fără angajament după ce a antrenat în ultimii 10 ani echipa engleză Manchester City, cu care a cucerit în total 20 de trofee. Noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, Paolo Maldini, și consilierul său Leonardo s-au deplasat la Barcelona pentru a încerca să-l convingă pe Guardiola să accepte postul de selecționer, explicându-i proiectul lor pentru naționala Italiei. În cazul în care răspunsul spaniolului va fi negativ, cei doi oficiali ai Federației Italiene se vor orienta către un italian, Andrea Pirlo și Roberto Mancini, fiind principalii tehnici învizați. Confederația Sud-Americană de Fotbal, CONMEBOL, face presiuni pentru extinderea Cupei Mondiale din 2030 la un număr record de 64 de echipe, la scurt timp după încheierea primului turneu final cu 48 de echipe în America de Nord, informează Reuters. Președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a pledat luni pe rețelele de socializare pentru formatul extins, îndemnând FIFA să crească numărul de echipe la ediția din 2030, când Cupa Mondială își va sărbători centenarul.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul la 7:22 de minute să răsfăim împreună în Timișoara presa locală. Din 23 iulie, noi restricții de circulație din cauza lucrărilor de pe Bulevardul Liviu Reabreanu, informează de Banat. Primăria Timișoara continuă lucrările de refacere a infrastructurii rutiere pe Bulevardul Liviu Reabreanu. În perioada 23 iulie 1 august, lucrările se mută în intersecția Bulevardului Liviu Reabreanu cu strada Drubeta, pe direcția strada Drubeta, strada Independenței, precum și pe strada Independenței, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Liviu Reabreanu și strada Memorandului. Prin urmare, circulația rutieră pe aceste segmente va fi închisă pentru realizarea lucrărilor. Până în prezent au fost finalizate reparațiile capitale ale carosabilului pe tronsonul cuprins între strada Drubeta și Calea Martirilor, pe sensul de mers către Spitalul Județean. Totodată, au fost reconstruite complet trotuarele dintre sensul giratorului AM și Bulevardul Sudului pe o lungime de aproximativ 1,5 km pe ambele sensuri de circulație. Lucrările au fost corelate cu intervențiile la rețelele de utilități, astfel încât infrastructura nouă rutieră realizată să nu fie afectată ulterior de alte șantiere. Miros de vară, în centrul orașului, peste 50 de producători vin la o nouă ediție la Vanda Fest în Piața Libertății, informează Ziua de Vest. Așteptarea s-a încheiat pentru iubitorii de miresme naturale. În Piața Libertății va reveni celebrul la Vanda Fest. Noua ediție a evenimentului aduce din 23 iulie la oaltă peste 50 de producători și creatori artizanali sosiți din toate colțurile țării. Vizitatorii vor descoperi o varietate impresionantă de produse, de la clasicele buchete de lavandă și cosmetice naturale, până la haine din materiale ecologice, bijuterii, plante aromatice și jucării realizate manual. Din zona culinară nu lipsesc delicile tematice surprinzătoare, precum înghețata, chiurteșul, limonada, macaronsurile, mierea sau dulceața, toate nobilate cu aromă de lavandă.

0: împreună în Timișoara, Răsfâin și presa centrală la 7 și 28 de minute. Papa Leon al XIV-lea a vrut să demonstreze că discursurile sale nu sunt scrise cu inteligență artificială. Informează Mediafax. Cum mai poate un cititor să știe dacă un text a fost scris de un om sau de o inteligență artificială? O colecție de discursuri și texte ale Papei Leon al XIV-lea a fost certificată oficial ca fiind redactată exclusiv de un autor uman, anunță The Guardian. Verificarea a fost realizată de compania australiană Proudly Human, specializată în certificarea autenticității textelor, la solicitarea editurii în colaborare cu Australian Catholic University și reprezentanții ai Vaticanului, scrie The Guardian. Colecția de discursuri și reflexii, intitulată Maps of Hope, a primit certificarea la mai puțin de 2 luni după ce Papa Leon al XIV-lea a avertizat în prima sa enciclică, o scrisoare solemnă, asupra riscurilor pe care le presupune dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale. Spunea Papa, inteligența artificială nu trebuie să domine omul. În enciclica Magnifica Humanitas, publicată în mai, suveranul pontif a descris inteligența artificială drept una dintre cele mai importante provocări ale epocii moderne. Papa Leon al XIV-lea a avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie împiedicată să ajungă să domine omenirea și a susținut că tehnologia trebuie să rămână în slujba oamenilor, să fie accesibilă tuturor și să fie supusă unei dezbateri publice permanente. Certificarea volumului Maps of Hope aduce și o valoare simbolică, demonstrând că mesajele Papei sunt rezultatul reflecției umane și nu al unor instrumente automate de generare a textului. Inițiativa vine într-un moment în care tot mai multe instituții, universități și edituri încearcă să stabilească reguli privind utilizarea inteligenței artificiale în procesul de creare a conținutului. Fotbal, campionatul mondial 2026, Mbappé, un spaniol campion mondial sau Messi, noul balon de aur în opinia internauților, informează Agerpres. Cupa mondială de fotbal din acest an tocmai s-a încheiat, iar La Roja a așat judecat al doilea titlu în fața Argentinei, 1-0 după prelungiri, un rezultat care îi plasează pe mai mulți jucători spanioli într-o poziție favorabilă în cursa pentru balonul de aur. Dar cu toate acestea, Kylian Mbappé rămâne marele favorit în opinia cititorilor publicației L'Équipe. Aceasta este opinia publicului online al L'Équipe, peste 35.000 de persoane exprimându-și votul în sondajul publicației sportive. Capitanul Franței, care și-a condus echipa până în semifinalele Cupei Mondiale și a încheiat turneul ca cel mai bun marcator cu 10 goluri, este principală opțiune, acumulând aproape 32% din voturi. Deși a avut un sezon atipic, fără a câștiga vreun trofeu, dar terminând în calitate de golgheter în 3 competiții, în Cupa Mondială, La Liga cu 25 de goluri și în Liga Campionilor cu 15. Popularitatea lui Mbappé a explodat în urma unei prestații de excepție la Cupa Mondială. La mare distanță în urma sa se află doi spanioli, Rodri, capitanul echipei La Roja și câștigător al balonului de aur în 2024. E a doua opțiune a cititorilor, mijlocașului Manchester City, deși a fost afectat de accidentări în acest sezon, a obținut 16% din voturi. Anterior, el fusese desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale. Cu echipierul său, de la mijlocul terenului, Fabian Ruiz, ocupă locul al treilea cu aproape 12,7% din voturi. Jucătorul echipei Paris Saint-Germain, care a câștigat și Liga Campionilor, a beneficiat de mai mulți factori favorabili în atragerea voturilor din partea utilizatorilor din mediul online. Datorită prestației sale remarcabile de la Cupa Mondială, Lionel Messi a reintrat în cursa pentru balonul de aur. Messi a condus Argentina până în finala Cupei Mondiale, însă faptul că evoluează pentru Inter Miami îl dezavantajează, obținând doar 3,25% din voturi. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cutat pentru astăzi 1 euro la 5,2384, 1 dolar american la 4,5850, 1 liră sterlină la 6,1574 și 1 franc elvețian la 5,6619.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 22 iulie 1298, Eduard I al Angliei l-a învins pe William Wallace și scoțienii lui în bătălia de la Falkirk. În 1456, strălucita victorie la Belgrad al lui Iancu de Hunedoara, voivod al Transilvaniei, împotriva puternice armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, Papa Calist al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic unic al lui Hristos. În 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva, funcționează efectiv de pe 7 aprilie 48, România e membru al Organizației Mondiale a Sănătății din acel an 48 și tot atunci, acum 80 de ani, venea pe lume cântăreața franceză Mireille Mathieu, de o vârstă cu actorul american Danny Glover. Emilio Butragueño, fotbalistul spaniol, face 63 de ani. În 2009 avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 21. Durata maximă a fost de 6 minute 39 de secunde pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. În 2013, prințul George de Cambridge, fiul ducelui de Cambridge, strănepot al reginei Elisabeta a II-a, venea pe lume. Face astăzi 13 ani. În 2025, murea Ozzy Osbourne, liderul vocal și fondatorul în 68 al trupei Black Sabbath. Osbourne a vândut peste 100 de milioane de albume, inclusiv cu creațiile lui solo, dar și cu Black Sabbath. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Black Sabbath în 2006 și ca artist solo în 2024. E inclus și în UK Music Hall of Fame și ca artist solo și cu Black Sabbath în 2005. A fost onorat cu ostia pe Hollywood Walk of Fame în Birmingham, Walk of Stars.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. Heart of Romania.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

0: Pe aceeași masă pentru viitorul hranei, Festivalul de Hrană și Cultură Sustenabilă, La Paz, revine cu o nouă ediție la Timișoara, informează Banatul azi. Asociația CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, organizează la Timișoara în perioada 9-11 octombrie 2026 cea de-a 6-a ediție a festivalului La Paz, Slowing Down. O invitație de a încetini ritmul pentru a redescoperi valoarea hranei, a dialogului și a comunității. Evenimentul va avea loc în grădina Institutului Francez din Timișoara și va aduna producători locali, artizani, profesori, elevi, artiști, activiști, reprezentanți ai unor instituții publice și membri ai comunității locale în jurul unor întrebări esențiale despre modul în care producem, alegem, gătim și împărțim hrana. La Paz 2026 va începe cu o mare masă comună cu produse și preparate provenite din regiuni diferite ale țării și din inițiative care promovează principiile slow food, agroecologia, producția artizanală și lanțurile alimentare scurte. Mai mult decât o degustare, întâlnirea propune un exercițiu comunitar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Fading Like a Flower cu Roxette. Și Rihanna cu California King Bad până la știri.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Turnul de apă din cartierul Iosefin al Timișoarei a fost reabilitat și va fi deschis publicului după mai bine de un secol de la construirea sa. Primăria a finalizat lucrările de restaurare și refuncționalizare, iar în perioada următoare începe procedura de recepție. Vizitatorii vor putea urca la o platformă de belvedere aflată la aproximativ 50 de metri înălțime, cu o vedere asupra cartierului Iosefin, a canalului Bega și a orașului. Cele două rezervoare originale din 1914 au fost integrate în circuitul de vizitare și vor putea găzdui expoziții. Investiția se ridică la peste 10,5 milioane de lei și transformă fostul turn de apă într-un nou spațiu cultural și turistic al Timișoarei. O casă tradițională din localitatea Gârliște, județul Caraș-Severin, considerată una dintre cele mai vechi construcții de acest tip din Banatul Montan, va fi reconstruită la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Specialiștii muzeului, împreună cu reprezentanții ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și ai Muzeului Astra din Sibiu, au finalizat demontarea și transportul structurii de lemn. Elementele casei au fost desprinse, numerotate și documentate pentru a fi refolosite în procesul de restaurare. Proiectul are și o componentă educațională, studenții participând la documentarea și conservarea construcției tradiționale. După restaurare, gospodăria va face parte din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean. Consiliul Județean Timiș pregătește reabilitarea fostei vile internaționale de pe Bulevardul Loga din Timișoara, cunoscută drept fosta casă de protocol a familiei Ceaușescu. Arhitecții au finalizat documentația necesară, iar următorul pas este obținerea avizului Direcției Județene pentru Cultură. Până la finalul acestui an ar urma să fie gata proiectul tehnic, după care va fi lansată licitația pentru execuția lucrărilor. Dacă procedurile decurg fără întârziere, reabilitarea va începe în 2027. Clădirea recuperată recent în patrimoniul județului a fost abandonată de aproape 20 de ani și s-a degradat în lipsa investițiilor. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara-Vest avansează la 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Constructorii lucrează simultan la terasamente, structuri, podețe și relocarea utilităților, iar între timp a început și consolidarea terenului pentru viitoarele poduri. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 8%. Centura de vest va avea aproape 14 km, câte 2 benzi pe sens și 4 noduri rutiere denivelate, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din vestul țării. Copiii și adolescenții din Timișoara beneficiază de servicii gratuite pentru sănătatea orală la ambulatoriul de stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență. Aici funcționează 2 clinici universitare dedicate celor mici, clinica de pedodonție și clinica de ortodonție. Medicii oferă consultații, tratamente pentru carii, intervenții de prevenție, dar și evaluări și tratamente pentru problemele de poziționare a dinților și dezvoltare a maxilarelor. Specialiștii recomandă primul consult stomatologic încă de la apariția primilor dinți în jurul vârstei de 6 luni pentru depistarea și tratarea timpurie a problemelor. Serviciile sunt disponibile gratuit pentru copii și adolescenți, contribuind la menținerea sănătății orale pe termen lung. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a două ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Plouă slab, sunt 17 grade în termometre, 27 astăzi, 28 mâine cu 13 grade în zori. În curând ploile vor înceta, va ieși și soarele, mâine va ploua în partea a doua zilei. Slab. Parlamentul francez aprobă definitiv interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. E prima țară europeană care ia o astfel de decizie. Textul prevede și interzicerea telefoanelor mobile în liceu, așa cum se întâmplă deja în școlile primare și gimnaziale.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. Doar în județ, total în Traian Vuia, parțial în Herendești, în Lugoj, pe străzile Dragalina, Crișan, Spinanței, Hezerișului, Romulus, fundătura Crișan, Cloșca parțial, fundătura Cloșca, Remus, unitatea militară de pe strada Timișorii, în Gătaia la Spital Psiatrie Gătaia, la Max Agro și parțial la Casnici, în Jimbolia, la Cesil, la Casa N. Sevi Agro, la Sece Pleșa și în Extravilan, în Sincolau Mare, pe străzile Comloșului, Stadionului, Accente Sever, Grivița, Constantin Brâncovianu, Avramiancu, Cogălnicianu, Grănicenilor, Comorii Romilor, Abatorului Noua, parțial în Vâlcani, în Sâna Întrei, pe străzile Izla, Satul Nou Viitorului, în Ghiroda, pe Albăstrelelor, Brateș Romaniței, în Giarma Tavii, parțial pe Teilor, Viorelelor, Înfrățirii, Uberland și Parcului, între 8 și 12 la Petrovaselo, în parcarea stânga Autostrada 1 Petrovaselo și de la 13 la 17 la Petrovaselo KMG Rompetrol, partea dreaptă Autostrada 1 Petrovaselo. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Până la jumătatea întâlnirii ne vom bucura de Ross Stewart, Billy Ocean, Liam Rimes, Bruce Springsteen, Fun, Casey and the Sunshine Band, Laura Pausini, Elton John, Billy Idol, Lady Gaga și Bradley Cooper. Poate și Maroon 5.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea

0: personalului didactic, programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. În 2004, pe 22 iulie, solistul, compozitorul și producătorul Arthur Cryer se stingea în urma unor probleme cardiace. Membru and the Chimps, a lucrat cu Little Eva, Jim Pitney, Four Tops, Temptations, Benny King, Johnny Nash și The Coasters. Un an mai târziu, în 2005, pe 22 iulie, membru fondator, solistul din Chill Lights, Eugene Rickard, se stingea de cancer. Cu o Girl au dominat topul din Billboard Hot 100 în 72 și în același an cu Have You Seen Her s-au dus pe 3 în UK. A lansat și 3 albume solo. În 2006, Johnny Cash domina topul Billboard cu American 5, 100 Highways, lansat post-mortem pe 4 iulie, cu părți vocale care au fost înregistrate înainte de moartea lui Cash, dar cu instrumente care n-au fost adăugate până în 2005. În 2015, o nouă cercetare descoperea că gustul unei persoane pentru muzică poate oferi o perspectivă asupra modului în care gândește. Studiul a constatat că oamenii empatici preferau muzica mai blândă, cu energie scăzută, în timp ce cei care erau sistemizatori, oameni care căutau să analizeze tiparele din lume, le plăceau punk, heavy metal-uri și muzica mai complexă în general. Cercetătorii de la Universitatea Cambridge din Anglia au recrutat 4.000 de participanți și au supus unei serii de teste diferite. În 2019, solistul, compozitorul, clăparul american Art Neville se stingea la 91 de ani. Art a devenit membru al trupei Neville Brothers, care a început să cânte încă din copilărie, însă frații au urmat drumuri separate în anii 50-60, abia în 77. Aceștia s-au reunit și în 78 au înregistrat primul lor album sub numele de Neville Brothers. Art a fost membru fondator al trupei The Meters, al cărei stil muzical definește genul funk din New Orleans. De asemenea, a avut colaborări pe înregistrările multor artiști de renume, printre care Label pe piesa Lady Marmalade, Paul McCartney, Lee Dorsey, Robert Palmer, Dr. John și Profesor Longhair. Ora viitoare vom cunoaște

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, Timișoara 88,8.

Orașul își caută cronicarii, s-a lansat concursul de povestiri autobiografice Timișoara Mea, informează Ziua de Vest. Locuitorii Timișoarei și cei legați sufletește de oraș sunt invitați să-și așterne amintirile pe hârtie în cadrul concursului de scriere creativă Timișoara Mea. Inițiativa lansată în cadrul proiectului Timișoara All Around caută povestiri autobiografice autentice, sensibile și bine scrise, capabile să surprindă relația profundă dintre comunitate și spațiul urban. Fie că este vorba despre o amintire din copilărie, un loc cu o semnificație aparte sau o întâmplare care a marcat parcursul personal al autorului, competiția își propune să adune la oaltă experiențe vii care merită împărtășite. Apelul e structurat pe trei categorii distincte: copii și adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani, adulți și seniori peste 20 de ani și scriitori emergenți din Timișoara. Un accent deosebit e pus pe sprijinirea talentelor literare locale din această ultimă categorie, fiind vizate persoanele cu activitate literară care nu au debutat încă oficial. Organizatorii precizează că proiectul nu se adresează scriitorilor profesioniști sau autorilor deja consacrați. Participanții își pot trimite lucrările până la 15 septembrie 2026 pe adresa de e-mail timisoara.all.around@gmail.com. Textele redactate trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 1000 și 3000 de cuvinte și să reprezinte creația originală a autorilor, fiind strict interzisă utilizarea instrumentelor de inteligență artificială. În mesajul de înscriere, concurenții vor menționa numele complet, vârsta și categoria la care participă. Miza competiției este una importantă pentru peisajul cultural local. Cele mai reușite 10 texte din fiecare categorie vor fi publicate într-un volum colectiv ce va fi lansat la începutul lunii noiembrie. În plus, editura Data Group va oferi premii speciale Best Of pentru primele 3 povestiri din fiecare secțiune, constând în cărțile autorilor români din propriul portofoliu. Câștigătorii vor fi anunțați pe 15 octombrie 2026 pe e-mail și pe pagina de Facebook a proiectului Timișoara All Around.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Din știrile cu Iulian Casian la Fix, Kansas Dust in the Wind ne va întâmpina în debutul ultimor întâlnirii de astăzi. Brown în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara continuă lucrările de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu. Până acum au fost finalizate reparațiile capitale ale carosabilului între strada Drubeta și Calea Martirilor pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea trotuarelor dintre sensul giratoriu AM și Bulevardul Sudului. În perioada 23 iulie-1 august, circulația va fi închisă în intersecția Bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta, pe direcția Drubeta Independenței, precum și pe strada Independenței între Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Memorandului. Aici vor fi executate lucrări de asfaltare și de aducere la nivel a capacelor de canal. Reabilitarea va continua apoi în zona intersecției Calea Martirilor cu strada Arieș. Poliția rutieră poate retrage permisul de conducere în mai multe situații prevăzute de codul rutier. Măsura se aplică șoferilor declarați inapți din punct de vedere medical sau psihologic, celor care nu se prezintă la examinările obligatorii, dar și persoanelor care refuză testarea pentru alcool sau substanțe psihoactive, ori sunt implicate în anumite infracțiuni rutiere. În cazul retragerii permisului din motive medicale sau psihologice, documentul trebuie predat poliției rutiere în cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii. De asemenea, permisul poate fi retras până la primirea rezultatelor analizelor biologice sau până la prezentarea documentelor medicale necesare pentru redobândirea dreptului de a conduce. România a obținut rezultate remarcabile la cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie desfășurată în Uzbekistan. Lotul național s-a întors acasă cu 4 medalii, una de aur, 2 de argint și una de bronz. Din echipa de antrenori a făcut parte și conferențiarul universitar Vlad Chiriac, directorul Departamentului de Chimie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Reprezentanții UVT au transmis că performanța confirmă valoarea pregătirii oferite de comunitatea academică românească în domeniul chimiei. Peste 270.000 de persoane din 175 de localități n-au acces la un medic de familie, iar printre acestea se află peste 11.300 de copii cu vârsta de până la 5 ani, arată datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Institutului Național de Statistică. Pentru a îmbunătăți accesul la servicii medicale în mediul rural, 62 de cabinete de medicină de familie vor fi dotate cu aparatură modernă în cadrul celei de-a patra ediție a programului Primul Pas spre Sănătate, derulat de Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom. Investiția în valoare de 1 milion de euro va sprijini aproape 13.000 de mame și femei însărcinate și tot atâția copii din comunități defavorizate. Consiliul Local Timișoara se reunește vineri 24 iulie de la ora 10 într-o ședință extraordinară desfășurată online. Pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâre, printre cele mai importante fiind aprobarea achiziției mai multor imobile și terenuri de către municipalitate, rectificarea bugetului local și proiecte de investiții pentru creșterea eficienței energetice la clădirea ale Spitalului de Copii lui Surcanu. Consilierii vor analiza și proiecte privind extinderea rețelelor de apă și canal, înscrierea unor terenuri în domeniul public al municipiului, precum și desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

împreună până la 11, pe lângă John Legend, ne vor însoți și Phil Collins, Cher, Eurythmics, Demis Roussos, Coldplay, Boyzone, Imani, Nena, Joe Dolan, Enigma. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de Cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio, Timișoara 88,8

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii implicați în accidente rutiere, soldate doar cu pagube materiale, pot evita deplasarea la poliție dacă aleg să încheie o constatare amiabilă. Aceasta este valabilă doar în cazul accidentelor în care sunt implicate două vehicule și nu există persoane rănite. Constatarea amiabilă poate fi completată pe formularul tipizat primit de la asigurator sau în format electronic prin aplicația gratuită Amiabila, disponibilă pentru telefoanele mobile. Documentul trebuie completat și semnat de ambii conducători auto și poate fi folosit direct în relație cu asiguratorii, fără alte documente emise de poliție. În lipsa unei constatări amiabile, șoferii implicați într-un accident fără victime sunt obligați să se prezinte la poliția rutieră în termen de 24 de ore. Actualizările de la distanță ale mașinilor pot deveni o țintă pentru hackeri. Experții cer măsuri urgente de securitate. Dacă e o mașină modernă, există șanse mari ca aceasta să primească actualizări software fără să mai ajungi în service. Funcție comodă și economisește timp, însă specialiștii avertizează că această tehnologie poate deschide și o nouă poartă pentru atacurile cibernetice. Experții în securitate, citați de CNBC, atrag atenția că răspândirea actualizărilor over the air schimbă complet modul în care trebuie protejate automobilele conectate la internet. Pe lângă riscurile legate de datele personale, apare și posibilitatea ca sistemele unei mașini să fie compromise de la distanță în anumite condiții. Tehnologia over the air permite producătorilor să instaleze actualizări software prin internet, fără ca automobilul să fie dus într-un service autorizat. Astfel pot fi corectate erori, îmbunătățite funcții existente sau adăugate caracteristici noi în doar câteva minute. Sistemul reduce costurile atât pentru constructor cât și pentru proprietarii mașinilor, eliminând multe dintre vizitele inutile în service. Cu cât o mașină e mai conectată la internet, cu atât suprafața de atac devine mai mare. Specialiștii în securitate spun că nu e vorba doar despre furtul datelor personale sau al informațiilor despre traseele tale. În teorie, dacă vulnerabilitățile nu sunt descoperite și remediate la timp, un atacator ar putea încerca să interfereze cu anumite sisteme electronice ale vehiculelor. Din acest motiv, unii experți consideră că securitatea cibernetică a automobilelor nu mai reprezintă doar o problemă pentru producătorii auto, ci și una care poate avea implicații la nivel național, mai ales pe măsură ce tot mai multe vehicule sunt conectate permanent la internet.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: pentru cultură cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

85 de ani face americanul solistul, compozitorul, liderul de trupă și producătorul George Clinton. Privit alături de James Brown și Sly Stone ca unii dintre cei mai mari inovatori ai muzicii funk. Bobby Sherman, solist american, venea pe nume în 43. Little Woman se ducea cu el pe 3 în USA în 69, a avut alte 6 intrări în top 30. S-a stins la Los Angeles în iunie 2025, la 81 de ani. Estel Bennett din The Ronettes venea pe lume în 44. Be My Baby a fost pe locul 4 pe ambele țărmuri ale Atlanticului cu el în 63. S-a stins în casa ei din Inglewood, New Jersey, pe 11 februarie în 2009, la 67 de ani. Rick Davies venea pe lume în 44, vocalist clăpar cu Supertramp. S-a stins la 81 de ani pe 6 septembrie anul trecut. Don Henley, solist, compozitor, tobarul trupei The Eagles, face astăzi 79 de ani. The Boys of Summer, în variantă solo cu el, s-a dus pe 5 la american pe 12 în insulă în 85. Nick Pointer din trupa Marillion face astăzi 70 de ani, al lor Kaylee s-au dus pe 2 în UK în 85. Tobarul de culoare William Cahorn din Living Colors face 62 de ani. Basistul trupei Extreme Pat Badger face 59 de ani. Muzicianul, compozitorul australian Daniel Jones din Savage Garden face 53 de ani. Actrița solistă americană Selena Gomez împlinește astăzi 34 de ani.

4 jucătoare din România acceptate direct pe tabloul principal de simplu al US Open din acest an. Sorana Cârstea, locul 17 WTA, cea mai bine poziționată jucătoare de la noi, urmată de Jacqueline Cristian, 41 WTA, Elena Gabriela Ruset, 73 și Irina Camelia Begu. Participă pe baza clasamentului proteja, rezerva jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit din cauza accidentărilor. Turneul se desfășoară între 23 august 13 septembrie, cu meciuri de simplu începând pe 30 august. Sabalenka va încerca să câștige al treilea titlu consecutiv, în timp ce masculin, Sinner, își propune să recucerească trofeul. Imani Nena, Joe Dolan, Everybody Hurts ne vor însoți pe finalul acestei întâlniri. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine la aceeași oră pe aceeași

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Enigma, Return to Innocence din 1994, de pe albumul The Cross of Changes, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi, pe frecvență, vor fi Brian Ferry, Lady Antebellum și Jojo, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online, pe westcityradio.ro.

Lady Antebellum, Need You Now, din 2009 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că RETIM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș încep verificarea pubelelor din municipiu și din județ. Cetățenii care colectează deșeurile menajere și reciclabile neselectiv vor fi sancționați cu dublarea tarifului pentru gunoi, avertizează RETIM și ADIT, care vor declanșa o campanie de verificare a pubelelor. Potrivit directorului ADID Timiș, Cristian Moș, toți banii din penalizări vor fi folosiți pentru campanii de conștientizare. Pentru conținut necorespunzător, cum ar fi resturi din construcții și demolări, voluminoase, periculoase, electrice, electronice, deșeurile nu vor fi ridicate. Ele vor fi colectate doar în momentul în care cele nepermise sunt eliminate din pubele.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara reușește deocamdată să asigure necesarul de sânge și produse sanguine pentru spitalele din județ, chiar dacă numărul donatorilor a scăzut ușor odată cu începutul sezonului estival. Doctorul Rodica Lighezan, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, atrage atenția însă că situația s-ar putea schimba în luna august dacă donatorii nu vor continua să se prezinte la recoltare. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină monitorizează permanent stocurile și atunci când este nevoie lansează apeluri publice pentru mobilizarea donatorilor. Reprezentanții instituției reamintesc că o singură donare poate salva mai multe vieți și îi încurajează pe cei eligibili să doneze și în perioada vacanțelor.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Madonna, I'll Remember din 94 pe frecvența West City Radio. Lucrările de reconstrucție a pasajului Slavici-Polona au intrat în faza de execuție a fundației noi structuri. Constructorul forează piloții de susținere în lateralele pasajului, astfel încât circulația rutieră să poată continua pe durata acestei etape. Pe rampa dinspre strada Polona către strada Ovidiu Cotruș au fost finalizate lucrările de terasamente, iar pe ambele rampe au început pregătirile pentru realizarea fundației. În paralel se execută fundațiile noilor parapete de protecție pe străzile Ovidiu Cotruș și Wilhelm Tell. Investiția presupune reconstrucția completă a pasajului de la fosta fabrică de zahăr și modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Vor fi reconstruite 3 pasaje, vor fi reabilitați aproximativ 1,5 km de drum, iar proiectul include și modernizarea liniilor de tramvai, amenajarea de piste pentru biciclete, refacerea trotuarelor, a iluminatului public și a rețelei de canalizare pluvială. Valoarea investiției depășește 49 de milioane de lei fără TVA, fiind finanțată integral din bugetul local.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Timișoara
7: 88,1.

Status Quo in the Army Now din 1986, am ascultat la 11:53. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Asociația OncoHelp din Timișoara a primit 11 infuzomate noi cumpărate cu sprijinul comunității prin evenimentul caritabil T-Motion 2026. Aparatele au fost deja instalate în secția de spitalizare de zi și sunt utilizate pentru administrarea tratamentelor oncologice. Infuzomatele permit administrarea mai sigură și mai eficientă a chimioterapiei, reducând timpul de așteptare pentru pacienți. Noile echipamente vor permite centrului să ofere peste 3.000 de tratamente suplimentare în condițiile în care anual la OncoHelp sunt administrate peste 30.000 de terapii oncologice. Atenție la facturile primite prin sistemul e-factura. Consultanții fiscali avertizează că unele firme trimit documente fictive pentru produse sau servicii care există în mod real, mizând pe neatenția companiilor. Specialiștii recomandă verificarea fiecărei facturi în raport cu contractele, comenzile sau notele de recepție și confirmarea achizițiilor cu departamentele care au solicitat produsele sau serviciile înainte de efectuarea plății. Unele societăți au achitat deja astfel de facturi din rutină sau pe baza încrederii în parteneri. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru proiectarea modernizării căii Urseni și completarea rețelei de străzi din cartierul Cearda Roșie. Contractul vizează elaborarea documentației tehnice necesare lucrărilor cu o valoare estimată de peste 670.000 de lei fără TVA. Proiectul prevede noi conexiuni rutiere, prelungirea străzii Mureș și până la calea Urseni, legături între mai multe străzi din cartier, amenajarea de trotuare, analizarea unui traseu pentru biciclete și îmbunătățirea transportului public. Sunt vizate și străzi care vor fi asfaltate sau amenajate de la zero, precum și soluții pentru colectarea apelor pluviale și reducerea traficului de tranzit din zona respectivă. Medicii și studenții mediciniști din Timișoara încurajează pe oameni să se hidrateze corespunzător în zilele caniculare prin campania Hashtag Vara Asta Beau Apă, ajunsă la cea de-a noua ediție. Inițiativa promovează importanța consumului de apă și îmbină educația pentru sănătate cu acțiuni în comunitate și evenimente culturale. Campania este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș împreună cu parteneri din domeniul medical și comunitar, având ca mesaj principal că un gest simplu, precum consumul unui pahar cu apă, poate contribui la prevenirea efectelor caniculei asupra sănătății. Timișorenii sunt invitați să-și transforme amintirile despre oraș în povești și să participe la concursul Timișoara Mea. Organizatorii caută texte autobiografice inspirate din locuri, oameni sau întâmplări care au marcat viața participanților. Concursul este deschis copiilor și adolescenților, adulților, seniorilor, dar și scriitorilor aflați la început de drum. Cele mai reușite povestiri vor fi incluse într-un volum colectiv care urmează să fie publicat în luna noiembrie.
3: Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.

pe cei de la Beatles i-am ascultat cu With a Little Help from My Friends din 1967 la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Harry Styles, Gwen Stefani și Backstreet Boys sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Gwen Stefani cu Cool din 2005 am ascultat la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că după mai mulți ani de creștere accelerată, piața de comerț online din România dă semne de încetinire. Românii continuă să cumpere online, însă numărul comenzilor a rămas la același nivel în primele 6 luni din 2026, potrivit unei analize realizate de Merchant Pro. Datele arată că valoarea vânzărilor a crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul comenzilor nu a înregistrat un avans. Evoluția diferă însă în funcție de categoria de produse. Unele segmente au înregistrat creșteri consistente, în timp ce altele au consemnat scădere atât în valoarea vânzărilor, cât și în numărul comenzilor. Cea mai puternică evoluție a fost înregistrată de categoria electronice, gadgeturi și accesorii, unde valoarea vânzărilor a crescut cu 42%, iar numărul comenzilor cu 35%. Potrivit Merchant Pro, avansul a fost susținut atât de creșterea numărului de cumpărători, cât și de majorarea valorii medii a comenzilor. Compania consideră că o parte din această evoluție poate fi explicată de amânarea unor achiziții importante anul trecut, pe fondul incertitudinilor politice și fiscale. Și segmentul Pharma a înregistrat un avans, valoarea vânzărilor crescând cu 26%, iar numărul comenzilor cu peste 30 de puncte procentuale. În același timp, valoarea medie a unei comenzi a scăzut ușor, de la 29 la 28 de euro. Creșteri de peste 10% au fost consemnate și la articole sportive și produse alimentare, în principal datorită majorării numărului de comenzi. Categoria cărți și muzică, de pildă, a înregistrat o creștere de 16% a valorii vânzărilor, susținută în mare parte de creșterea valorii medii a comenzilor. La polul opus, categoria beauty a înregistrat cea mai mare scădere din primul semestru, cu un declin de 20% al valorii vânzărilor și de 21% al numărului de comenzi, și segmentul produselor pentru copii a avut o evoluție negativă, cu o scădere de 8 puncte procentuale a valorii vânzărilor și de 18% a numărului de comenzi. Merchant Pro pune această evoluție pe seama concurenței venite din partea platformelor de comerț electronic din afara Uniunii Europene. Categoria fashion a consemnat o scădere de 1% a valorii vânzărilor și de 2% a numărului de comenzi, în timp ce home and deco a înregistrat o creștere de aproape 4%. Potrivit Merchant Pro, piața locală de comerț electronic a depășit 8,1 miliarde de euro anul trecut și este estimată să treacă de 8 miliarde și jumătate de euro anul acesta.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze,

0: Ora 12 și 24 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Se continuă lucrările de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu. Până acum au fost finalizate reparațiile capitale ale carosabilului între strada Drubeta și Calea Martirilor pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea trotuarelor dintre sensul giratoriu AM și Bulevardul Sudului. În perioada 23 iulie-1 august, circulația va fi închisă în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta pe direcția Drubeta Independenței, precum și pe strada Independenței între bulevardul Liviu Rebreanu și strada Memorandului. Acolo vor fi executate lucrări de asfaltare și de aducere la nivel a capacelor de canal. Reabilitarea va continua apoi în zona intersecției Calea Martirilor cu strada Arieș. Și poliția rutieră poate retrage permisul de conducere în mai multe situații prevăzute de codul rutier. Măsura se aplică șoferilor declarați inapți din punct de vedere medical sau psihologic, celor care nu se prezintă la examinări obligatorii, dar și persoanelor care refuză testarea pentru alcool sau substanțe psihoactive, ori sunt implicate în anumite infracțiuni rutiere. În cazul retragerii permisului din motive medicale sau psihologice, documentul trebuie predat poliției rutiere în cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii. De asemenea, permisul poate fi retras până la primirea rezultatelor analizelor biologice sau până la prezentarea documentelor medicale necesare pentru redobândirea dreptului de a conduce. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii la semaforului vă poate costa viața.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la OECD Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, din 89. Ascultăm chiar acum. Rămâneți aici!

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă și normală din punct de vedere termic. Cerul este variabil cu înnorări temporare în cursul după-amiezii, îndeosebi în zonele montane, unde izolat vor fi averse slabe și descărcări electrice. În restul regiunii, astfel de fenomene se vor semnala doar pe arii restrânse. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări temporare în zona montană și izolat în câmpie. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. Mâine însă vremea se va menține în general frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și cu înnorări trecătoare după amiaza, îndeosebi în zonele montane, unde izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată. În restul Banatului și Crișanei, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, vântul va sufla de la slab până la moderat cu intensificări locale și temporare în zona montană și pe arii restrânse în restul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 26 și 30 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Adele Set Fire to the Rain din 2010 de pe albumul 21 am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Polanca, Leona, Lewis și Dean Martin sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Fiona Lewis, Better in Time, din 2008, de pe albumul Spirit, am ascultat la OECity Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că se continuă lucrările de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu, una dintre cele mai circulate artere din oraș. După finalizarea reparațiilor capitale pe tronsonul dintre Drubeta și Martirilor pe sensul spre Județean și refacerea trotuarelor dintre sensul Giratoriu AM și Bulevardul Sudului, lucrările intră într-o nouă etapă. Astfel, în perioada 23 iulie 1 august, circulația rutieră va fi închisă în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu Drubeta, pe direcția strada Drubeta, strada Independenței, precum și pe strada Independenței între Liviu Rebreanu și Memorandului. Intervențiile vizează înlocuirea covorului asfaltic și aducerea la nivel a capacelor de canal. Potrivit municipalității, lucrările sunt executate etapizat pentru a reduce impactul asupra traficului și au fost corelate cu intervențiile la rețelele de utilități pentru a evita noi spargeri ale carosabilului. Programul de reabilitare va continua ulterior în intersecția Martirilor, strada Arieș și pe strada Arieș efectiv.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelari?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ploile abundente căzute în luna iulie au refăcut o parte din rezervele de apă din Banat. În unele zone s-au înregistrat precipitații de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar acest lucru se reflectă în nivelul lacurilor de acumulare, care asigură alimentarea cu apă a populației. Citez, coeficientul de umplere a acumulărilor din care se asigură alimentarea cu apă a populației din spațiul hidrografic Banat se prezintă astfel. Acumularea Surduc din județul Timiș, grad de umplere 72%, acumularea Secu din județul Caraș-Severin, grad de umplere de 75%, acumularea Poiana Mărului din Caraș-Severin, 82%, acumularea Zervești, tot din Caraș-Severin, 73%, iar acumularea Băile Herculane din județul Caraș-Severin, 67% grad de umplere. Închei citatul, spune purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Banat, Sorina Neaga. Cele mai mari cantități de precipitații au fost înregistrate la stația hidrometrică Racovița de pe râul Timișoana, unde s-au cumulat aproape 58 de litri pe metru pătrat. La stația Topolovăț de pe râul Bega au fost măsurați peste 31 de litri pe metru pătrat.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Bad Liar de la Imagine Dragons din 2018, de pe albumul Origins, am ascultat pe frecvența WCity Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că Microsoft a încheiat un acord de miliarde de dolari cu startup-ul francez de inteligență artificială Mistral, prin care va finanța extinderea infrastructurii de calcul a companiei în Europa și va distribui mai larg tehnologia acesteia prin platformele sale cloud și software, transmite Reuters. În baza acordului, clienții Microsoft Azure vor putea dezvolta aplicații folosind centrele de date ale Mistral din Franța, oferind astfel companiilor europene, în special celor din sectoarele reglementate, o alternativă la infrastructura controlată exclusiv din Statele Unite. De asemenea, Mistral își va integra modelele de inteligență artificială Medium 3.5 și OCR4 în platforma Microsoft Foundry, destinată dezvoltării de aplicații AI. Modelul Medium 3.5 va fi disponibil și în Microsoft Copilot Studio. Companiile care utilizează propriile centre de date și accesează serviciile Microsoft prin Azure Local vor putea rula și modelele open source ale Mistral, având libertatea de a le adapta și dezvolta pentru propriile aplicații. Acordul reflectă interesul tot mai mare al Europei pentru dezvoltarea unei infrastructuri proprii de inteligență artificială și reducerea dependenței de tehnologia americană, în contextul în care tot mai multe state urmăresc să-și consolideze suveranitatea digitală.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Șola, My You Might Need Somebody din 1997 la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Tribunalul Timiș a pronunțat primele condamnări în dosarul jafului de la oficiul poștal numărul 1 din Timișoara, de unde noaptea de 30 spre 31 mai 2025 au fost furați aproape 9 milioane și jumătate de lei bani destinați plății pensiilor. Cei trei inculpași au recunoscut faptele și au fost judecați în procedură simplificată. Instanța a menținut arestarea preventivă pentru cei trei și a dispus confiscarea echipamentelor folosite la jaf, printre care dispozitive de bruiaj, stații de emisie recepție și unelte pentru spargere. Potrivit anchetatorilor, autorii au forțat accesul în clădire, au dezactivat sistemul de alarmă și au reorientat camerele de supraveghere înainte de a fura banii. Sentința Tribunalului Timiș nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Timișoara în termen de 10 zile de la comunicare. Medicii de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara atrag atenția că sângerarea gingiilor nu trebuie ignorată, deoarece poate fi unul dintre primele semne ale bolii parodontale, afecțiune care poate duce la pierderea dinților dacă nu este tratată la timp. În cadrul ambulatoriului de stomatologie al spitalului, pacienții beneficiază de consultații, investigații și tratamente pentru gingivită, parodontită și alte afecțiuni ale țesuturilor care susțin dinții și implanturile dentare. Pacienții asigurați se pot prezenta direct la Clinica Universitară de Parodontologie fără bilet de trimitere, iar o mare parte dintre servicii sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Blocurile vechi fără ascensor ar putea beneficia de lifturi, rampe și platforme elevatoare prin Programul Național Lift pentru Viață. Proiectul de lege a fost promulgat de președintele țării și se adresează în special persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri din țară, cu cel puțin un imobil selectat în fiecare județ. Lucrările vor fi realizate de Ministerul Dezvoltării împreună cu autoritățile locale și trebuie finalizate în cel mult un an și jumătate de la intrarea în vigoare a legii. Nu vor fi incluse clădirile cu risc seismic și monumentele istorice. SDM Timișoara desfășoară astăzi, 22 iulie, mai multe lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii rutiere din oraș. Intervențiile vizează străzi din mai multe zone, printre care Bulevardul Liviu Rebreanu, Calea Bogdăneștilor, Calea Martirilor, Lacului și intrarea Sepia. Echipele SDM execută lucrări de asfaltare, frezarea carosabilului, refacerea trotuarelor, montarea de borduri și ridicarea căminelor la cotă. În paralel, sunt realizate lucrări de semnalizare rutieră, inclusiv marcaje pentru treceri de pietoni, montarea de indicatoare și intervenții la instalațiile de semafor din mai multe intersecții. Lucrările pot fi reprogramate în funcție de condițiile meteo sau de eventuale intervenții urgente. Sala Festiva Colegiului Național Bănățean din Timișoara va fi dotată cu echipamente moderne pentru spectacole și evenimente. Primăria anunță că sistemele au fost deja cumpărate și urmează să fie montate. Investiția include boxe profesionale, microfoane, un mixer audio și un sistem de lumini. Proiectul a fost propus de elevii colegiului în cadrul programului de bugetare participativă și finanțat de municipalitate. După finalizarea lucrărilor, Sala Festiva va putea găzdui evenimente școlare și activități culturale în condiții moderne. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! S-a terminat vacanța și ne reîntâlnim la West Side Story și astăzi vorbim despre un eveniment care îmbină mișcarea, spiritul de comunitate și dorința de a face bine. Pe 5 septembrie, la Buziaș, va avea loc prima ediție a Dream Run, o competiție caritabilă de alergare care îi invită pe participanți să transforme fiecare kilometru parcurs într-un gest de solidaritate. Indiferent dacă sunteți alergător experimentat sau pur și simplu vă doriți o experiență activă alături de familie și prieteni, Dream Run propune curse pentru toate nivelurile și mai ales o cauză care merită susținută. Discutăm mai multe despre cum a luat naștere acest proiect, ce îi așteaptă pe participanți și discutăm despre cum puteți să vă înscrieți. Desigur, cu invitații mei din studio, Rally Popescu, Vlad Clenciu, sunt organizatori ai evenimentului. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți și vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15, on air online și prin video live pe Facebook. Iar vouă, Rally, Vlad, vă zic, bine ați venit în studioul nostru.
2: Bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit!
1: Vorbim astăzi despre Dream Run, însă înainte să vorbim despre Dream Run, noi ne-am întâlnit acum un an și povesteam despre comunitatea Ranucino din Timișoara, o comunitate în creștere atunci, dar care este în creștere în continuare. Da. Cumva de câte ori vă urmăresc postările din fiecare weekend, pare tot mai lungă coloana de alergători din Timișoara. A da. Trecut un an, ce s-a mai întâmplat?
2: Am Multe. Ajuns la tura 126, deci au trecut în total 126 de sâmbete și da, am reușit să adunăm peste 100 de alergători la fiecare tură, ceea ce
3: Constant.
2: E amazing.
1: Ce zice asta despre Timișoara, despre comunitatea de alergători?
3: Eu spun că asta spune destul de multe. Timișorenii încep să iasă din casă, sunt mult mai deschiși la proiecte de genul acesta și pe noi poate doar să ne bucure lucrul ăsta. Considerăm că facem o chestie bună și faptul că reușim să aducem oameni sâmbătă de sâmbătă pe mal sau în oraș sau pe unde mai alergăm noi, să-i aducem să facă mișcare, considerăm că facem o treabă bună și doar ne bucurăm că putem face asta.
1: Și iată că, cumva, în urma acestei inițiative și acestei comunități se nasc și alte idei și proiecte, așa cum se întâmplă cu Dream Run. Spuneam că este o competiție de alergare, dar care are o cauză importantă în spate și vreau să-mi povestiți puțin despre cum a luat naștere, de fapt, această idee de Dream Run.
2: O să încep eu așa un pic cu un pic de background story. Totul a pornit tot prin comunitatea Ranucino. Carla, care este cofondatoare Best Sleep, a venit cu noi încă de la început la Ranucino, a fost prezentă în turele noastre și ne-am apropiat foarte, foarte tare de ea. Fabrica Best Sleep este la Buziaș. Asta iar este un aspect important și de aici poți să povestești.
3: Da, iar ne-am întâlnit la final de an, a fost ceva random. Carl a zis, băi, trebuie să facem ceva pentru comunitate, vreau să ajutăm. Ca o mică paranteză, Carla, care ne-a susținut, a fost printre primii oameni care a venit la ture și nu doar că a venit, ne-a și susținut în diferite proiecte și mulțumim pentru o încredere, efectiv. Carla a trecut printr-o boală onco, a fost puternică, a depășit-o și și-a dorit ca ea, la rândul ei, să ajute oamenii ce au nevoie de ajutor, iar noi suntem acolo lângă ea și era clar că o să facem lucrul acesta. Fabrica lor, Best Sleep, se află la Buziaș. De acolo și ideea că o să facem la Buzia și acest eveniment, îl facem ca un eveniment cu scop caritabil, banii se donează, vom face un retreat pentru femeile din județul Timiș, ce au trecut printr-o boală onco, și vrem să facem o chestie pozitivă, pentru că noi considerăm că împreună tot timpul este mai ușor să depășești anumite momente și oricât de greu e în viață, câteodată mai nevoie să te și relaxezi și să vine chestia asta pozitivă și atunci dacă o să fie vorba de un weekend sau mai multe zile undeva cu niște oameni care sunt la fel ca tine, până la urmă te înțeleg și cu sprijin și cu ghidaj, că na, până la urmă asta contează, să fie oamenii alături de tine, considerăm că o să îi ajute foarte mult. La fel, Carla a venit cu ideea, pentru că ea a făcut asta și a zis că a ajutat-o foarte mult și că i-a dat foarte multă putere și încredere în ea.
1: Puterea și comunității.
3: Puterea exact. Comunității. Puterea să știi că nu ești tu singurul care are o problemă și că poți să depășești momentele grele și că e mai simplu când nu ești singur, când ai pe cineva lângă tine.
2: Și să te înconjori și de optimism și de gânduri bune, nu doar de ceva negativ constant.
3: Da, da, chestiile pozitive pot să aibă, adică au un impact foarte mare asupra noastră și de aici ideea de a face un retreat.
1: Așa că s-a născut ideea asta, încet încet ați pus-o pe picioare și ați dezvoltat conceptul, dar spuneam că Dream Run este mai mult decât o simplă cursă de alergare și ați gândit totul în acest concept. Am lăsat linkul, dreamrun.ro este site-ul, acolo pot afla oamenii ce se va întâmpla la această primă ediție din 5 septembrie și cum se pot înscrie, pentru că înscrierile sunt deschise deja
3: da.
1: Și mai rămân deschise...
3: Înscrierile rămân deschise până în 10 august pentru cei ce vor să aibă kitul de participare full. Asta înseamnă tricoul care sunteți live, frumosul tricou
2: ne
3: de pe noi, care considerăm că este unul dintre cele mai frumoase tricouri făcute ever.
1: Foarte colorate.
3: Iar, iar cei care nu reușesc să înscrie până în 10 august o pot face până înainte cu o săptămână, dar nu vor beneficia de acest tricou.
1: Să se grăbească așadar să se înscrie până pe 10 august și să afle și acum, dar și de pe site, mai multe detalii. Ce înseamnă, de fapt, cursa asta? Cum ați gândit-o?
3: Cursa am gândit-o cumva să semene foarte mult cu spirit.

0: regină, să zicem așa, cea mai grea, o să o facem în... O să o facem. Participanții o vor face în echipe de câte doi, nu ștafetă, împreună. Vor alerga împreună 21 de kilometri și am decis să facem chestia asta tocmai cu gândul la...
1: Susținere.
0: La susținere, da, că facem chestii împreună și că atunci când ți-e greu, în doi măcar, poate să fie mult mai bine și poți să duci o luptă până la capăt. Așa că noi spunem că cursa de 21 este pentru cei ambițioși care vor să se autodepășească și cu cineva alături poate să o facă.
2: Dar dacă nu vin doi de la început, nu știu, care se cunosc, pot să se formeze echipe de câte doi, nu știu, din participanți care nu s-au cunoscut până în momentul înscrierii?
0: N-ar fi rău asta, nu ne-am gândit. E chiar o idee bună. Da, putem să facem ceva, da, n-ai cu cine și vrei totuși.
2: N-ai cu cine.
0: Putem să facem și ceva de acest gen.
2: Important e să poți să te bazezi pe cineva.
0: Da.
1: Da, exact.
2: Sportul poate să devină un instrument pentru implicarea în comunitate, știm asta deja, ne-o dovedesc atâtea alte inițiative și este cumva elementul central din această competiție. Se întâmplă acum pentru prima dată, dar este un eveniment care se dorește a deveni unul recurent,
0: da,
2: să se tot întâmple.
0: Dorim ca acest concurs să ajungă tot mai mare. Anul acesta ne-am propus în jur de 300 de participanți plus copii, iar de la an la an vrem să-l creștem și să fie tot mai mare.
2: Există un număr limit de participanți?
0: 300 de participanți ne permite momentan ca prima ediție să iasă bine.
2: Până în acest moment s-au înscris oameni?
0: S-au înscris oameni, da. Mai este loc, dar s-au înscris.
2: Apropo, pentru că spunea, există și o cursă a copiilor, da, și sunt diferite categorii, există o limită de vârstă.
0: Da, avem 6-9 ani și 9-13 ani.
2: Iar pentru celelalte categorii?
0: 14 plus, 14 chef plus. De alergat și atâta tot.
1: Și picioare bune.
2: Cât, da. Cât ne țin balamoarele, încheieturile, da. Articulațiile. Pentru că ziceai că este un traseu gândit așa cumva, ca un teren de fotbal.
0: Da.
2: E simplu de parcurs? Acum, este, pentru alegătorii care se pricep?
0: Sincer, este destul de simplu de parcurs. La asta ne-am și gândit să fie cât mai simplu. Adică nu o să fie nicio chestie de genul trebuie să iau la stânga sau la dreapta, să nu știu. Adică e foarte simplu, n-ai cum să-l ratezi. Și terenul este foarte mișto. Mie mi-ar plăcea foarte mult să ajung mai des acolo să alerg, pentru că nu este asfalt, este drum de pământ, iar alergătorii știu. Seamănă, e ca în Kenya, doar că la Buzia. Și acel teren mișto, să nu te doare picioarele. Nu este 100% plat, avem și o urcare și o coborâre, dar micuțe, adică e vorba de 50-100 de metri de urcat, de urcam de elevație, distanța, deci nu e nimic complicat. Plus, fiind ca un teren, să zic așa, constant va fi nebunie, se va auzi muzica, o să avem și party chiar, deci o să fie bine.
1: Voluntari activi pe traseu care, da, să facă scandal.
2: Sunt deja alături de voi voluntarii?
0: Avem.
2: Căutați în continuare? Toate.
1: Ni se pot alătura oricând, dar ne-ar plăcea foarte mult să se înscrie, să alerge pentru cauză, dar și voluntarii sunt foarte bineveniți.
2: Practic, dintr-o taxă de participare se adună banii pentru cauză, dar există și alte variante de a susține cauza?
0: Da. Din banii de participare, la modul cât de sincer se poate, în general, la un concurs de acest gen, până ajungi să ai mii de participanți, în general, ieși pe minus. Pentru că vrei să oferi către participanți un kit de participare mișto, să le oferi o experiență faină, să le dai un tricou care să-l poarte nu doar o dată, să-l aibă acolo, să aibă kitul mișto. Și atunci n-am stat să tăiem bugete pe partea asta și am căutat să ni se asocieze branduri, firme și oameni și pot să ne ajute cu banii, cu partenerii. Astfel, Carla a creat împreună cu soțul ei fundația Best Sleep for Life, iar cine a vrut a donat direct către fundație, iar aceia sunt banii ce merg direct către cauză, iar din taxa de înscriere încercăm să ne acoperim cât de mult putem costurile, da, care sunt destul de mari, dar am fost surprinși să vedem că atât de mulți oameni, branduri mari, branduri locale au venit în ajutor și au zis, da, hai să facem asta, credem în ceea ce faceți voi.
2: Dar hai să vorbim, dacă tot am zis că sunt 4 curse acolo, să vorbim și despre premii și despre cum vor putea să fie recompensați cei mai buni alergători.
0: Fiind o cursă cu scop caritabil, în acest an nu o să avem premii, cine știe ce premii și
1: financiare,
0: nici nu vrem să facem lucrul acesta,
2: exact.
0: Pentru că nu este acesta scopul. Din acest motiv am implicat și foarte mult comunitatea Ranuncino, pentru că vrem să fie ca o ieșire cu prieteni.

0: prietenii, mergem, alergăm, că-s 5, că-s 10, că-s 21 de kilometri, nu contează, că e greu, că e ușor, mergem acolo, alergăm și facem o faptă bună.
1: Păi ați făcut în săptămânile trecute și altfel de întâlniri acolo, la fața locului.
0: Da.
1: Oricum vă antrenați în fiecare săptămână prin comunitatea Ranucino, cu cursele săptămânale de sâmbătă. Dar ce s-a întâmplat în acea cursă
2: aici
1: la sfârșitul iunie?
0: Când a fost la Buziaș, da. Da. A fost
2: Am făcut excursie, efectiv, la Buziaș. Carla și soții ne-au pus la dispoziție chiar un autocar pentru deplasarea până la Buziaș, ceea ce a făcut din totul să fie o excursie. A fost minunat, s-a cântat pe autocar, am făcut prezența, a fost superb. Apoi am ajuns chiar la fabrică, la Best Leap, care este vis-a-vis de punctul de start de la concurs, vis-a-vis de Aero West. Am alergat fix pe traseul de la Dream Run, practic l-am testat. Au testat și oamenii Ranucino traseul. Și apoi ne-am întors la Best Sleep, am continuat cu petrecere, cu dans, cu povești, cu pizza, cu poze, cu bătaie cu apă, cu muzică. Da, iar feedback-ul despre traseu și vibe-ul de acolo a fost foarte bun. Deci chiar nu s-a plâns nimeni cum că ar fi greu sau vreun impediment.
0: Și chiar dacă oamenii au zis că a fost chiar ok traseul, am și prins o zi din aia cea mai călduroasă. Am prins ceva 40 de grade, da, ceva rău, dar vibe-ul a fost bun și din aia insist, faptul că nu este asfalt și nu este în oraș ajută, pentru că nu se simte așa tare căldură.
1: Și mizăm pe faptul că în 5 septembrie nu va mai fi atât de cald.
0: Mizăm mult.
1: Deci dacă s-a putut pe 40 de grade aproape, o să se poată și mai bine atunci, la început de septembrie. Ați validat efectiv acest traseu atunci în tura de recunoaștere și
0: A primit botezul.
1: Da. Cei care, dintre cei care au fost alături de voi din comunitatea Ranucino, s-a întâmplat să fie cineva pentru prima dată la Buziaș?
0: Da.
2: Sincer, și eu am alergat pentru prima oară pe acel traseu, adică și pentru mine a fost...
0: Traseul nu prea îl știa nimeni. Îl știam doar eu cu Alex, care este pe partea de marketing, chiar
2: vizual,
0: și mai departe,
2: și
0: vizual.
2: Comunicare.
0: O prietenă foarte bună, Roxy, și căței noștri, pentru că am mers împreună cu... Am fost noi trei și căței să facem traseu, așa am făcut traseul, la o alergare cu căței.
1: Apropo, dacă vrea cineva să vină cu căței în alergare...
0: Poate să vină cu cățelul, doar să-l țină lesă.
1: Deci se poate și asta.
0: Da.
1: Nu știu, ce alte activități pregătiți pentru ziua evenimentului? Pentru că, în general, atunci când avem parte de astfel de competiții, nu este doar despre alergat. Este și despre ce se întâmplă în jurul evenimentului.
0: În mare, chiar nu este doar despre alergat. Vom avea standuri cu cafea,
2: activări,
0: cu cafeluță, cu mâncărică, parteneri. Aveam foarte mulți parteneri.
1: Să nu le zicem numele.
0: Nu le zicem numele.
2: Oricum
0: care,
2: vrem să fie și surprize, sincer.
0: Care vor veni, da, vom avea un party, nu zicem numele, dar va fi un party după.
2: Okay. Da. Sigur, da, o să fie foarte de impact și lumea o să aprecieze foarte mult. Partiul va fi încă de la început, de când se vor strânge oamenii pe parcursul cursei, dar va fi și un after party, after race party.
0: La 9 dimineața vom da start curselor, dar de dimineață DJ, muzică, iar după continuăm cu un after race party pentru participanți și prietenii care vin să-i susțină, cine mai rămâne acolo.
1: Deci de la 9 începe tot.
0: Da, de la 9. Și vom avea și chestii pentru copilași, de pictat pe față, activări pentru ei, diferite lucruri.
2: Fotocornere, corner de lounge, de chill, de mâncat, de băut cafea.
1: Un adevărat festival, eveniment sportiv.
0: Cam asta vrem să facem, da. Cum ai spus și tu, să nu fie doar despre alergat, că până la urmă să mergi, să alergi 5, 10 sau 21 de kilometri, poți să te duci și singur oriunde și aia îi, dar nu ai experiența asta alături
2: de
0: oameni, de comunitate, deci din Timișoara.
1: Uite, dacă vorbeam noi în trecut despre Ranucino, ce înseamnă de fapt, de unde numele acesta, și era combinat cumva pasiunea pentru alergat cu pasiunea pentru... cappuccino sau alte băuturi pe bază de cofeină sau nu neapărat.
2: Exact.
1: De la ce vine Dream Run?
0: Dream Run vine, e o combinație. Dream pentru că are legătură cu Best Sleep, care este o fabrică de saltele și au avut o campanie foarte mișto cu somnul eroilor, că e foarte important ca pe lângă sport să te și odihnești bine și o chestie în care noi credem, și de acolo vine și partea de dream și să visezi că poți să faci lucruri bune. și run-ul pentru că asta vom face.
1: Vom alerga și da, putem să susținem și visuri și vise.
2: Da, exact.
1: Putem da, să luăm și așa, da, și vise și visuri. Și da, până la urmă, despre asta este vorba în cadrul acestui eveniment. E greu să pui pe picioare un...
0: Da.
1: Un eveniment de da, genul ăsta?
0: E, este destul de greu să organizezi evenimente de genul ăsta. Sunt și multe chestii pe care oamenii nu le văd, fiind vorba de aprobări și așa mai departe, dar care se obțin până la urmă și mulțumim tuturor că până la urmă oamenii sunt deschiși și ne ajută, dar implică multe chestii, nu e doar că ai găsit un traseu, hai să alergăm pe aici. Dacă, exact ce ziceam cu kitul de participare, dacă vrei să oferi o... un lucru foarte calitativ și o experiență mișto, atunci este de lucru, este destul de mult de lucru pentru a organiza asta. Din acest motiv și 300 de participanți anul acesta, vrem să fie 300 numărul maxim, plus 50 de copilași, ca să putem să gestionăm cât mai bine în această echipă ce am format-o. Suntem o echipă mică, dar zicem că suntem foarte muncitori și pasionați de ceea ce facem și chiar credem că va ieși bine.
1: Bine, am putea să zicem că având peste 100 sau în jur de 100 de participanți la fiecare alergare de sâmbătă, da, jumătate din participanți deja sunt asigurați.
0: Sunt,
1: am
0: da,
1: putea să zicem, da.
0: Da, da.
1: Adică vin alături de voi, cei da, din Ranucino, categoria.
0: Vin, da, oamenii vin alături de noi și pe parte de înscrieri și pe parte de voluntariat și susținere în toate direcțiile, chiar suntem norocoși să-i avem alături de noi.
2: Și foarte recunoscători.
1: Uite, o să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția și povestim mai departe despre ce înseamnă Dream Run. Vom afla mai multe despre traseu, despre care sunt pregătirile pentru această primă ediție și cum poate fiecare dintre noi să contribuie la această cauză, fie alergând, fie susținând participanții, fie făcând o donație. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat la West Side Story.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am întors live și continuăm discuția despre Dream Run Buziaș, competiția caritabilă care va avea loc pe 5 septembrie și care își propune să transforme alergarea într-un gest de solidaritate. Alături de mine astăzi sunt Rally Popescu și Vlad Clenciu. Descoperim ce îi așteaptă pe participanți și de ce această primă ediție își dorește să pună Buziașul pe harta evenimentelor sportive cu impact în comunitate. Și ne întoarcem așadar la discuție, dacă am încercat noi până înainte de pauză să povestim mai multe despre cum este conceput traseul, cine se poate înscrie, ce ați mai pregătit. Vreau să mă întorc exact la asta, pentru că spuneam că Buziașul este pentru unii dintre sportivi deja pe harta evenimentelor, se mai întâmplă acolo tot felul, în zonă, dar așa cum le propuneți voi, cu siguranță nu. Și este un loc care chiar te invită la a practica sport. Este un oază de natură nu departe de Timișoara. E un oraș, dar mult mai mic și atunci cumva este altfel atmosfera acolo. Dar, nu știu, cumva putem și să descoperim împrejurimile în care poate n-am ajunge pur și simplu. Poate am ajunge pentru o plimbare, să zicem, maximum. Și vă doriți cumva să devină așa un reper și evenimentul vostru prin acest Dream Run care se întâmplă acum pentru prima dată.
0: Da. Da, chiar ai punctat foarte bine că este un orășel care este destul de aproape de Timișoara și partea cu natura chiar e un lucru care în orașele mari, oricât de mult ai vrea, oricât de mare ar fi orașul, 5, 10, 21 de kilometri, tot va trebui să-i alergi pe o șosea, vor fi mașini pe o parte sau pe alta, adică se simte vibe-ul de oraș, ceea ce e mișto, nu mă înțelegeți greșit. Dar din când în când ai nevoie de o escapadă, așa să zic, și fiind și lângă Timișoara, da, ai nevoie să te rupi, fiind și lângă Timișoara, având și acest teren buclă, îi spunem noi, de 5 kilometri, e doar natură, nu e nimic altceva, e și vibe-ul, că fiind doar noi, nu mai trec oameni sau așa mai departe, se leagă așa chestia asta de o comunitate mișto de oameni cu pasiuni comune până la urmă în același loc și e o chestie doar pentru noi, să spun așa. Pare mai micuț, dar sunt oamenii care trebuie să fie acolo.
1: Uite, voi în cursele, turele de alergare pe care le organizați sâmbătă cu Ranucino, porniți cumva în natură la Timișoara, pentru că parcurgeți kilometrii pe malul Begăi. Apropo, cum mai arată un traseu Ranucino sâmbăta?
0: Nu mai știu nici.
2: Acum, dacă stai să te uiți așa pe Strava, alergătorii știu de Strava și, mă rog, cei care practică sport, parcă nu mai arată la fel tot timpul harta noastră, tura noastră. Am avut multe plecări, să zic așa, diferite în oraș. Am fost invitați în mai multe părți. Am vrut și noi să mai ieșim un pic din rutină, deși nu e o rutină neapărat. Și am ajuns să alergăm prin diferite părți ale orașului și pe lângă catedrală și pe sub, nu știu, peste tot, efectiv peste tot.
0: Tot pe unde este safe și unde putem să alergăm, da, și nu trebuie să stăm la semafoare. Asta este un criteriu.
1: Că este marele impediment.
0: Exact, da.
1: Al orașului, până la urmă, că indiferent că se întâmplă asta într-o zi de sâmbătă dimineața, tot este lume și sunt mașini.
2: Da, clar.
0: Și până la urmă, noi mergem să facem sport, să fim sănătoși, să ne bucurăm de lucrul ăsta, nu să, Doamne feri, să vină o mașinuță care trece pe roșu sau așa mai departe. Și atunci încercăm cât de mult, când mergem în alte zone, nu pe mal, mai avem niște ture care le facem cu plecare din centrul orașului, mergem în parc botanic, facem acolo una, două ture și venim înapoi. Știm că avem doar o trecere de pietoni, toată lumea se așteaptă, trecem toți deodată, la dus, la întors, la fel. E ca și când mergi cu doamna dirigintă. Hei, așteptați, diriga în față,
1: trecem toți
0: în spate,
1: împreună,
0: trecem toți împreună și e safe.
2: Ne așteptăm și, da, să nu rămână nimeni singur. Sau
0: da, din asta nu a mers în, chiar dacă am primit tot felul de invitații, nu a mers în anumite zone, tocmai din cauza că nu este ok pentru alergat și până la urmă de aici a început totul, este alergat, după care rămânem la povești, socializare și așa mai departe, la cafeluță și așa mai departe.
1: Fără să întâlniți situații neplăcute, da,
0: da,
1: s-a întâmplat să le întâlniți?
2: Nu, dar...
0: Nu noi, dar s-a întâmplat un incident acum vreun an de zile cu un prieten ce vine cu noi la tură și încercăm să evităm. A fost lovit pe trecerea de pietoni, este bine, dar na, încercăm să evităm așa ceva.
1: La tura voastră?
2: Nu.
0: Nu era la tura noastră, nu. Era un alergător într-o duminică dimineața.
2: Pur și simplu.
0: A trecut pe trecerea de pietoni pe verde, mașina a venit puternic și aia a fost.
2: S-a întâmplat. Dar, din fericire,
0: toată lumea e bine.
1: Se întâmplă mai des decât am vrea lucruri de genul acesta în oraș. Bine, când vă vede lumea că veniți și nu sunteți chiar unul, doi.
0: Păi și asta, da, un punct de vedere solid.
1: Sunteți și intimidanți, așa, pentru cei care sunt participanți la trafic. Se întâmplă să vă oprească lumea să zică, dar voi cine sunteți? Ce sunteți? Ce faceți? Ce-i cu voi?
2: Da. A venit chiar și mie îmi place să povestesc tot timpul că a venit chiar și poliția lui, să ne întrebe și cu voi, că eram foarte mulți, ceea ce mi se pare super normal și ok că au venit să ne întrebe, na, să cine știe ce se putea întâmpla.
0: Da, la începutul anului, în iarnă.
2: Acolo, la Fântâna cu Pești, eram în zona aceea și au venit că, nu, sunteți mulți, ce se întâmplă? Eu adunat.
1: Protestat ceva.
0: Da, era o perioadă. Da, au sunat vecinii din zona care stau în zona centrală, că, bă, mulți oameni aici,
2: se întâmplă ceva.
0: Și până a făcut încălzirea, chiar a venit poliția, dar a fost foarte de treabă, le-am explicat cine stăm, ce facem,
2: ne-au felicitat.
0: Să aveți doar grijă, deci chiar respect. Da. Foarte, foarte mișto, domnule poliție.
2: Iar când avem ture de genul, când alergăm prin oraș și ne oprim la trecerile de pietoni, ne claxonează în sensul de susținere.
0: Mâini pe
2: geam.
1: Vă salută.
2: E chiar foarte nice.
0: Oamenii intră în filmul ăsta de, claxon, ce faceți? Da. Dar în general, când alergăm și pe mal și... Malul e plin acum de turiști, ceea ce sper mișto și nu ne cunosc. Și noi, e concurs? Ce se întâmplă? E concurs fiind atât
2: ne
0: de multă lume.
2: Da, high five, filmează. Da, e foarte fain.
0: Da, am trebuit să avem diferite videouri, nu știam de pe unde sunt, cine sunt oamenii și așa mai departe.
1: Dar se întâmplă, nu știu, să vă întâlnească cineva pur întâmplător, să nu știe cine sunteți, să afle între timp și data viitoare să vi se alăture?
0: Da,
2: am pățit. Am pățit, ne-au și zis, v-am văzut random. Și am pățit într-un sens foarte bun, mulți studenți care vin pe timpul verii, ce nu sunt români și n-ai mai greu
1: pentru
2: poate...
1: Pentru programe.
2: Da, și ne-au zis că ne-am văzut pe malul Becăi și au venit să vadă cei cu noi, care treaba, când ne întâlnim, unde ne întâlnim. Și uite că se alătură comunității.
1: Voi sunteți oricum de urmărit în social media, vă poate găsi oricine tastează Ranucino și poate să vadă ce s-a întâmplat până acum. Și, desigur, sâmbătă aceasta se dă o nouă întâlnire, nu?
2: Categoric. Da. Ne vom întâlni pe malul Begăi, unde este statuia lui Adi Berar. Acolo, în parcul alpinet.
1: În parcul alpinet, zona Flora, să zicem
2: exact,
1: așa.
2: Da, pentru
1: timișoreni, de ieri și de astăzi.
2: Exact.
1: Și de acolo porniți în ce direcție?
2: Înspre podul Decebal.
1: Și, apropo, cât are o tură? Cât durează și cât de lungă este o tură?
0: 5 km, nu facem ture mai lungi de 5 km. 5 km, fiecare aleargă în ritmul lui, poate să dureze de la, nu știu, 20. Să zic că sunt cei care se grăbesc tot timpul și aleargă mai repede în 20 și ceva de minute până la o plimbare. Efectiv, sunt mulți oameni care vin, nu poate să alerge, nici nu cred că își doresc mulți și atunci vin, aleargă 2-3 minute, merg, fac o poză, mai aleargă. Poate să dureze și o rotură de 5 km. Care
2: asta vorbim aici din punct de vedere al distanței.
0: Al distanței.
2: Că după aia, când rămânem noi la povești, cafele, poze...
1: Întâlnirea durează mult mai mult.
0: Alte 3 ore.
2: Avem persoane care ne zic, eu trebuie să plec, că fac un duș, nu știu ce, am de ajuns altundeva, se întorc și noi suntem tot acolo. Și suntem tot aici. N-am plecat.
0: Da, la noi tura începe la 10 dimineața pe perioada verii și ajungem în general pe la 9:30-10 fără un sfert. Și plecăm pe la 1-2, de fapt.
2: Da.
1: Câte ture au fost deja? 120? Și...
2: Acum, sâmbătă, va fi 126.
1: 126-a tură, Ranucino. Voi n-ați participat chiar la toate, dar la majoritatea dintre ele.
2: Cred că noi de-am lipsit la 5.
0: Am fost plecați în concedii de câteva ori, dar da.
2: Nu știu dacă am lipsit la
0: 5-6 sâmbătă.
2: În 2 ani și 5 luni imediat.
0: Pentru că ne-am organizat tot timpul să plecăm după tură.
2: Exact.
0: Când am fost de plecat, am plecat după tură undeva. Da.
1: Pentru că e parte din viața voastră, nu se poate altfel. Dacă tot vorbeam așa despre cum s-a dezvoltat comunitatea, la început ați fost voi doi care v-ați hotărât să alergați împreună, după care au venit și alți prieteni și tot așa. Și de fapt de acolo a pornit ideea asta, că oamenii voiau, hai să alergăm și noi.
0: Da.
1: Nu prea-ți vine să alergi de unul singur, mai ales dacă ești la început de drum.
2: Da.
1: Ca alergător pasionat sau nepasionat, doar vrei să te apuci de alergat și nu prea știi încotro să o apuci. Și tocmai de aceea e importantă comunitatea asta, să vezi că sunt și alți oameni la fel ca tine, sunt în același, simt aceleași lucruri ca tine la început, nu? Dar au devenit mulți pasionați de-a dreptul de alergat și participă la competiții între timp doar pentru faptul că li s-a deschis pofta de alergat prin Ranucino?
2: Da, 100%. Și cel mai recent caz îl avem pe Alex, care încă o chestie, noi ne place foarte mult să și susținem. Deci pe lângă partea de alergat, noi mergem, facem galerie, așa. Și a fost sâmbătă acum, de fapt tot weekendul a fost un concurs,
0: triatlon.
2: Timișoara Triathlon, am fost la susținere sâmbătă și Alex anul trecut a fost cu noi în galeria de susținere și sâmbătă a participat la primului triatlon și ne-a zis că de la anul trecut așa vibe mi-ați dat, încât anul ăsta m-am înscris la primul meu triatlon. Și a fost amazing. Deci, da. Superb. Și, da, avem foarte mulți care...
0: Avem gașca, cei patru fantastici care nu mai ies patru. Sunt o mulți și fiecare sâmbătă
2: pleacă peste
0: sunt
2: tot,
0: plecați
2: mădă,
0: peste
2: Diana.
0: Mădă și echipa.
2: Toată echipa Remus.
0: Da, au început să alerge cu noi și am mai ajuns la turele noastre, că sunt la concursuri, sunt în toată țara, nu mai ne trezim, poza acolo, poza acolo,
2: peste
0: poza
2: tot cu
0: acolo,
2: tricourile pe... Ranocino.
0: Da, se, e uniformă
1: deci
0: oficială.
1: Deci Ranocino se extinde.
0: Da. Se extinde, da, da.
1: Da, apropo de extins, au mai fost și alte, nu știu, alții care să copieze conceptul vostru în alte părți, doar pentru că s-au lăsat inspirați de ceea ce faceți voi la Timișoara?
0: Copiat în sensul bun, adică nu în sensul rău, că până la urmă o să alergi
1: replicat.
0: Da, chiar și în Timișoara s-au creat mult mai multe comunități, adică noi când am început să facem asta acum aproape 3 deci, ani, 2 ani jumătate, 24/2/2024, eram noi și mai erau câteva comunități,
2: cluburi,
0: care, da, cluburi care erau de mai demult și așa, dar nu aveau conceptul de socializare și așa mai departe, cum facem noi, și ca fiecare tură să încerci să o faci diferită, să nu fie doar hai să ne întâlnim și să alergăm. Iar acum sunt aproape zilnic oameni care chiar și în Timișoara țin astfel de ture și fac activări de genul, ceea ce ne poate doar bucura să știm că cumva oamenii au venit în turele noastre și după aceea au plecat și au dat seama, bă, nu poți veni sâmbătă, fac eu marți sau miercuri sau așa mai departe, ceea ce e foarte benefic pentru tot orașul.
1: Dar voi mai mult decât atât, pe lângă aceste ture, mai faceți și alte întâlniri sportive, nu? Sau de antrenament?
0: Facem.
1: Asta pentru că povesteam noi în trecut, tu, Vlad, ești și antrenor personal și da. Faci asta ca job.
0: Da, ca full-time job.
1: Rally nu.
0: Instructor de fitness.
2: No. Eu tot în IT sunt, eu tot acolo cu mițică pe scaunul meu la biroul meu. Mă mișc, nu zic, dar it's not my job.
1: Dar e foarte important pentru cineva care nu face asta ca job să dezvolte o astfel de pasiune care să-l țină în mișcare sau să-l pună în prima fază în mișcare și apoi să-l țină. Și foarte mulți dintre cei care vin la Ranucino sunt exact oameni de genul acesta, păi, după chipul și asemănarea ta.
0: Marea așa majoritate este. Consider și eu că sunt după chipul și asemănarea ei, nu după a mea.
2: Da. I-am scos cumva din treaba asta că dacă faci sport trebuie să faci performanță sau ești sportiv de performanță, de-aia alergi sau așa mai departe, ceea ce nu e adevărat și din contră e foarte benefic, mai ales dacă stai la birou să te miști, e necesar și nu doar la birou, și în picioare și din toate joburile posibile. Da, nu o să zic că am fost o inspirație sau nu știu, ceva de genul ăsta, dar poate o motivație. Asta poate pot să zic că s-a întâmplat și am reușit să motivez și să ne motivăm noi între noi. Hai să facem asta. Și majoritatea persoanelor care vin, într-adevăr, au job la birou, la spital, avocați, nu știu. Cert e că se stă.
1: Se stă, se vine și se rămâne.
2: Da.
1: Ziceați așa că la fiecare tură sunt undeva la 100 de participanți, dar da, comunitatea e mult mai mare, pentru că da, lumea nu poate veni tot, așa nu știu, este, în fiecare sâmbătă. Da. Cât ați estima că e de mare deja?
0: Depinde după ce ne luăm. Da. Dacă ne luăm după înscrieri, pentru că cam de un an de zile am început să... La noi este gratis. Deci nu,
2: nimic
0: se plătește,
2: nu
0: avem taxe și mai departe.
2: Încă primim întrebarea asta.
0: Încă primim
2: întrebarea.
0: Este gratis. Alergi în oraș, este gratis. Dar având diferite parteneriate cu diferite branduri care ne ajută cu activări pentru comunitate, atunci ai nevoie să ai o evidență. Că nu poți să ceri cuiva 200 de
2: produse
0: pe ce? Și atunci am început să facem înscrieri și media de anul acesta este 130-150 de oameni înscriși. Și acum, când am avut After Race Party, acum două săptămâni, After Run Party, am fost aproximativ 200, a mai fost un cross caritabil pentru căței unde am fost peste 300, adică se adună destul de multă lume. 100 e așa, o zi mai proastă să zic acum.
1: Poate pe timpul verii, când lumea nu e atât de prezentă.
0: Anul acesta chiar este pe timpul verii, în general, e cea mai proastă perioadă de alergat, pentru că, exact cum a spus și ea, vin destul de mulți studenți care sunt din alte țări sau pleacă, chiar dacă sunt din România, pleacă acasă, că ce să faci aici ca student, pleci acasă. Este și cald, este mult mai ok să alergi când e frig de când e cald, abia aștept să vină frigul și atunci numărul scade, doar că la noi e prima vară, e a treia vară în care numărul a crescut și a crescut așa treptat, foarte, foarte ok. Iar dacă ne luăm ca număr de pe social media, avem channel-ul de Instagram unde postăm în fiecare început de săptămână, postăm ce urmează să facem și punem calendarul în avans, pentru că turele noastre nu mai sunt doar în același loc și facem diferite chestii și e foarte important ca oamenii să fie atenți, pentru că am mai pățit să fim la Buziaș și să ne sune oamenii, hei, sunt la cafenea, hei,
1: nu suntem aici.
0: Am plecat cu autocarul, da, din acest motiv avem channel-ul. Și acolo postăm tot, acolo, nu știu, cred că suntem peste 700 de oameni.
2: Da, da, da, care sunt chiar astăzi m-am uitat, erau 720 sau ceva.
0: Și pe Strava, care este aplicația alergătorilor, la fel, tot așa avem pe channel înspre 700.
2: Da.
1: Apropo de Ranucino în deplasare, pentru că am povestit că ați fost în tura de recunoaștere sau de fixare a turei care va fi la Dream Run în septembrie, voi mai faceți și alte deplasări.
2: Da.
1: Și, de fapt, ați făcut un fel de tabără, nu?
2: Exact. Da. A fost a doua ediție în mai și, din nou, spiritul Ranucino s-a alergat, s-au făcut hike-uri. Am făcut și antrenamente pe care le-a făcut Vlad, dar am mâncat. Am mâncat mult, foarte mult și după aia am mai făcut și niște sport. Dar am mâncat iar după aia.
1: Dar după aceea ați alergat și nu s-a pus.
0: Da, da, da, hai să zicem
2: da,
0: așa.
2: Da,
0: da,
2: da,
0: da, am fost în deficit caloric.
2: Da, și ideea și acolo s-a păstrat categoric de tot ce ține comunitate și am stat împreună, ne-am jucat în hike-uri, am povestit, nu știu, am făcut o felul de jocuri tipice de tabără, să zic așa. Chiar nu e conceptul acela de tabără de detox și, nu știu, mâncăm foarte light și ceea ce respect și ok, doar că noi nu ne-am dorit asta, ne-am dorit să fie în spiritul nostru și pe filmul nostru, să zic așa.
0: Da, ne-am dorit ca Ranciuna de deplasare să fie o tabără pe weekend unde să vină oamenii fără stres, adică nu ne-am dorit să mergem acolo să slăbim 3 kg. Nu, ideea a fost, bă, ies vineri după lucru, vin acolo, este și destul de aproape de Timișoara unde mergem, este la Costești, după Orăștie, eu fiind deloc din Orăștie, mi-a fost mai ușor să găsesc acolo ceva, drumul este bun, alergăm, mâncăm, foc de tabără, acum am făcut tabăra în primăvară, ziua a fost mai lungă, am putut să facem și drumeție, na, a fost pe relaxare, deci cam asta este vibe-ul nostru.
1: A doua ediție a fost în mai?
0: Da.
1: Se mai pregătește ceva anul ăsta sau unde să mai încapă încă o tabără? Pentru că aveți deja multe de organizat.
0: Ne-am gândit să organizăm și vreau să facem la final de septembrie o tabără, tot acolo, să fie Ranucino de plasare 3. Nu am reușit să ne organizăm momentan, pentru că focusul este momentan la Buziaș.
2: Da.
0: Și pe luna iulie și august, fiecare weekend a fost și piețe și vor fi diferite și sunt niște proiecte destul de mari, nu este doar despre alergat. Și atunci am lăsat-o mai, o lăsăm mai încolo, mai spre toamnă, să
2: cum
0: se mai răcorească,
2: prima.
0: Cum a fost și prima ediție, da, octombrie, ceva de genul, vrem să facem.
1: E timp, pentru că, uite, suntem la sfârșit de iulie, incredibil, am zice că nu mai e timp, dar este timp. Până atunci să le luăm așa, pas cu pas, ce se întâmplă în ordine cronologică și dacă e să ne uităm spre următorul mare eveniment, Dream Run 5 septembrie la Buziaș.
0: Da.
1: Și
0: exact.
1: Pentru cine nu ne-a prins de la începutul emisiunii, să le povestim așa pe repede înainte despre ce e vorba acolo.
0: Un eveniment cu scop caritabil, o să alergăm la Buziaș, avem o buclă de 5 km și vom avea probe pentru copii, 6, 9, 9, 13 ani, vor alerga pe aerodrom copilașii, doar pe aerodrom, printre avioane, va fi mișto, un 400 de metri, după care avem proba de 5 km, care practic este o tură, 10, 2 ture și 21 de km semimaraton, care foarte, foarte important, se face în echipe de 2, nu va fi ștafetă, vor alerga împreună, poate fi bărbați, femei, echipe mixte, nu contează. Iar ideea acestui semimaraton în echipă este că, evenimentul fiind cu scop caritabil, pentru femeile ce au trecut printr-o boală onco, acesta este
2: cauza.
0: Aceasta este cauza de anul acesta. Ne dorim ca oamenii să înțeleagă că împreună poate să treacă și prin lucruri mai grele.
1: Umăr la umăr.
0: Umăr exact. La umăr.
1: Asta ca chiar, alergare.
2: Da, asta chiar e o, cum să zic, un criteriu pentru această probă. Nu ai voie să fie distanță. Se trece startul și finish-ul împreună, umăr la umăr. Asta e ideea.
1: Alergăm împreună în același
2: exact.
1: Ritm.
2: Exact.
0: Da, da.
1: Dacă ziceam că înscrierile sunt în continuare deschise până pe 10 august pentru cine își dorește să primească și kitul de participare, care include tricoul vostru, care se vede acum pe cameră, foarte fain. Cine l-a creat?
2: Am zis mai devreme de Alex și echipa lui, l-are pe Sorin, graficianul nostru, al nostru, dar da, ei au gândit acolo tot.
1: Arată foarte fain.
2: Mulțumim.
1: Adică
2: și
1: e unul dintre
2: foarte mult.
1: Puține, nu, hai să zicem așa, că dacă vorbim despre sport, sar în evidență tricourile, dar al vostru chiar sare foarte tare în evidență. Așa că cine își dorește să-l și aibă...
0: Până în 10 august.
1: Până în 10 august. Cum se poate înscrie lumea?
0: Lumea poate să intre pe site-ul dreamrun.ro și acolo avem înscrierile.
2: Da, se găsește...
0: Online.
2: Toate cursele pe care le avem și îți găsești cursa și te înscrii.
1: Am zis eu că am lăsat linkul deja spre dreamrun.ro și acolo, la un click distanță, exact. Înscrie-te, apasă, completează și afli cum. Dacă ziceam, sunt 4 curse gândite pe acel traseu de 5 km, traseul copiilor, da. Care este frumos gândit prin hambar. Ziceam că la Buziaș poate că au mai venit oamenii, dar foarte puțin pentru un eveniment sportiv. Și ați gândit acest careu? Sau traseu care seamănă cu teren de fotbal, spuneați voi, dacă tot s-a încheiat acum, gata, am pus punct la fotbal, ne-a ajuns. Aș fi vrut așa să zicem încă o dată, de ce ați ales să fie așa traseul ăsta?
0: De ce am ales fie traseul...
1: Așa, în această formă și, desigur, spuneai, este și puțin asfalt și neasfalt.
0: Noi ne-am dorit să fie un traseu cât mai simplu pentru a evita lucruri de genul. M-am pierdut, n-am știut pe unde trebuie să iau, în dreapta, în stânga. Este mai greu de gestionat un traseu lung și chestii de genul. Și atunci ne-am dorit să facem, practic, văzut de sus este un dreptunghi. E destul de simplu să-l faci, nu ai cum să te pierzi și fiind ca un teren de fotbal, cum ai spus tu, Oma, dacă tot s-a terminat campionatul, tot timpul o să vezi oameni, o să fie oameni. Adică dacă tu ești pe prima lungime de 1,5 km și alergi mai încet, o să-i vezi pe cei care sunt în fața ta. În continuu va fi gălăgie, în continuu vor fi oameni pe traseu, cei care fac 10 sau 21 de kilometri. O să fie foarte mișto pentru că în continuu vor trece pe la linia de start-finish, unde e toată nebunia de acolo. Promitem să facem haos general acolo, cum am și zis, o să avem muzică, DJ și chiar un after party acolo.
1: Să treacă mai ușor.
0: Da? Da, exact. Iar traseul în sine nu are absolut deloc asfalt, este doar pământ tare, care este foarte bun de alergat și eu am alergat de câteva ori acolo și mi-a plăcut chiar foarte mult. Îmi pare rău că nu e mai aproape de casa mea și trebuie să merg cu mașina până acolo ca să alerg. Este natură, este câmp, aer curat.
2: Vezi niște dealuri.
0: Da, ai o mică urcare, dar urcare, nu vă imaginați că urcăm vreun munte. Este pe plat, da? Se urcă un pic.
1: Dar pentru
0: este
1: puțină diversitate.
0: Da, doar așa, ca să...
2: Să nu te plictisești.
0: Da, să o pauză. Să mai și mergi un pic dacă e nevoie. Da, noi considerăm că o să fie foarte interactiv ce se va întâmpla pe traseu.
2: Și animat.
0: Da, și animat.
1: În 2026, la prima ediție Dream Run, avem parte de acest... scop comun. Spuneați voi, se adună fonduri pentru ca femeile care au trecut printr-o boală oncologică, au acest background, să poată să beneficieze de un retreat în care programul acela să le ofere sprijin psihic, emoțional, să fie cumva un plus de susținere, să zicem așa.
0: Da.
1: Fondurile se duc spre asta acolo, 25 de femei din întregul județ.
0: Da, din județul Timiș.
1: Dar nu se oprește aici cauza asta, pentru că ziceam este pentru prima ediție, dar ce se poate întâmpla la următoarele? Rămâne același concept în spate?
0: Conceptul de concurs, fundație și așa mai departe, da, rămâne, este aceeași, doar că probabil vom căuta o altă cauză tot în această direcție. Dar da, vrem să ajutăm, să facem lucruri bune, nu va deveni un concurs doar pentru premii, medalii și așa mai departe. Fiecare ediție vrem să o creștem, dar fiecare ediție va fi cu scop caritabil.
2: Și cauzele vor fi tot în zona oncologică.
0: Da.
1: Uh-huh. Pentru că, așa cum pentru cine a deschis deja site-ul vostru, dreamrun.ro, și caut acolo la secțiunea cauză, de fapt, ideea din spate, atunci când ne confruntăm cu un astfel de diagnostic, el vine la pachet cu foarte multă încărcătură, mare încărcătură, de la multă frică, incertitudine, la vulnerabilitate, și atunci când ai parte de susținere, treci prin ceva prin care a mai trecut și altcineva și puteți să faceți acest schimb de impresii, dar și să vă oferiți mult suport, deja lucrurile încep să decurgă ceva mai bine, pentru că practic despre asta este vorba, ca și în sport și ca și în viață de obicei. Așa că se adună banii ăștia, lumea să vină să vă susțină, și spuneam, prin participare sau printr-o donație sau, nu știu, dacă vine cineva la fața locului și vrea să doneze, se poate și asta?
0: Găsim variante, adică dacă vine cineva la fața locului, noi am creat o fundație, avem fundație și îi îndrumăm să meargă acolo să doneze,
2: să susțină cauza.
1: Ca să fie direct. Totul cât se poate de transparent.
0: Da, clar, da.
1: Oamenii alergă pentru o cauză, dar alergă și pentru a susține comunitatea din care fac parte, că e Ranucino sau alte comunități. Sunteți deschiși să primiți pe oricine cu brațele deschise.
0: Da,
1: 300 de participanți, spuneați, așteptați la start.
0: Da. Da.
1: Să vină.
2: Să da. Vină.
0: Să vină.
2: Așa, să facem frumos.
1: Ultimă invitație.
2: Haideți să susținem cauza, să vă bucurați și voi de tot și să vedeți ce fain e să susții și să fii într-o comunitate.
0: Și cei care ne urmăresc și știu deja glumele interne, să veniți să spuneți la toată lumea că după aceea stați acasă și vă pare rău și vorbiți cu vecinul de scară că n-ați făcut nimic.
2: Exact.
0: Da? Deci veniți.
2: Haideți.
0: Haideți.
2: Hai.
0: Să nu mai primi mesaje cu ce frumos a fost și n-am venit.
2: Asta unde a fost?
1: Da. Sau și mai bine să vină sâmbătă asta.
2: Da, exact.
1: De la ora
2: 10 în Parcul Alpinet.
1: În Parcul Alpinet. Să vii să alăture în alergare și să afle și mai multe după, la cafeaua de după, despre exact. Ce se întâmplă la Dream Run.
0: Răspundem la întrebări live.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
0: Și noi mulțumim frumos.
1: I-am avut astăzi alături de noi pe Rally Popescu și pe Vlad Clenciu. Am povestit despre cum sportul înseamnă nu doar sănătate, dar poate însemna și solidaritate. Dream Run își propune să demonstreze că fiecare pas contează atunci când alergăm pentru o cauză în care credem. Se întâmplă în 5 septembrie la Buziaș. Puteți să vă înscrieți în continuare. Am lăsat link-urile spre dreamrun.ro, spre ranucino.ro, ca să aflați și mai multe despre ce am povestit noi astăzi pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi. Așa că dacă vreți să luați parte la prima ediție a Dream Run, înscrierile rămân deschise și aliniați-vă la start în 5 septembrie pentru o zi plină de energie, de comunitate, de fapte bune, de multe lucruri pe care ni le-au povestit astăzi invitații. Andreea Oance sunt și pun punct acum ediției. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, mai bine. Ciao, ciao!
4: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Ziua este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Cu gândul la vacanțe și călătorii, Budapest am ascultat de la George Ezra. Cred că m-am îmbrăcat în vreo 3 outfituri diferite astăzi, pentru că nu reușeam nici cum să-mi dau seama de ce vreme avem noi astăzi afară. Momentan sunt 24-25 de grade Celsius la Timișoara. Văd un cod portocaliu, dar și galben, dar în restul țării văd că Timișul este ferit momentan. Și în rest, nu știu ce să vă mai zic astăzi, la mijloc de săptămână, nu e miercuri astăzi, da, e miercuri. Da, eu zic că e mai bine decât în alte zile de miercuri, pentru că totuși e vară, e perioada concediilor, visez și așa, cu ochii deschiși. Sweet Dreams, Eurythmics, ascultăm, Iasmin Dimitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și rămân cu voi în cele 3 ore pe care le petrecem aici împreună, dacă rămâneți și voi cum ne-ar fi super.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Trecem peste pasajul tehnologic. Astronomii au identificat eritruloză, un tip de zahăr prezent și în zmeură, într-un nor de gaz și praf din apropierea centrului Căii Lactee. Descoperirea este prezentată într-un studiu publicat în Nature Astronomy și ar putea oferi indicii despre apariția vieții. Este prima dată când eritruloza este detectată în afara sistemului solar. Molecula a fost găsită într-un nor molecular dintr-o regiune care este cunoscută pentru varietatea sa chimică impresionantă. Aici au mai fost observate numeroase molecule organice cu potențial prebiotic. Eritruloza pe pământ se găsește în mod natural în unele fructe, inclusiv în zmeură. În spațiu, prezența sa a fost confirmată cu ajutorul radiotelescopelor IEBES cu diametru de 40 de metri și IRAM cu diametrul de 30 de metri, două instrumente aflate în Spania. Cercetătorii au identificat mai multe tranziții moleculare care corespund substanței. Zaharurile au mai fost găsite și în meteoriți și în mostre prelevate de pe asteroizi. Totuși, până acum, niciun zahăr nu fusese confirmat direct în mediul interstelar. Așadar și spațiul cosmic a devenit parcă puțin mai dulce. Sam Smith, I'm not the only one, ascultăm. Iasmina Mitrici sunt, vă sărut, vă îmbrățișez cu voi până la 18 fix în Expresul de Timișoara, la mijloc de săptămână.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West City Radio. Muzică de suflet 88,8 FM. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. West City Radio. Muzică de suflet 88,8 FM.

postăm și biletul cu reducere, elevii mai multor licee din zona Odobescu ar putea beneficia de o cantină modernă. Primăria Timișoara propune achiziționarea unui imobil de pe Bulevardul 16 decembrie 1989, care va fi modernizat și ulterior administrat de Colegiul Național Bănățean. Inițiativa a avansat în urma negocierilor purtate de Comisia de Negociere cu Terții, care a stabilit condițiile de achiziție a clădirii și a terenului aferent. Valoarea negociată pentru achiziționarea imobilului și a terenului este de aproximativ 690.000 de euro. Reprezentanții primăriei precizează că proiectul face parte din strategia de extindere a patrimoniului educațional al municipiului și urmărește crearea unor spații moderne care să răspundă nevoilor elevilor și să ofere condiții mai bune pentru prepararea și servirea mesei de prânz. Mai multe informații găsiți pe tion.ro.

Remember hit-ul de astăzi este Bad Day, piesa canadianului Daniel Powter, lansată ca lead single de pe albumul ce-i poartă numele din 2005. Scrisă de cântăreț, piesa pop a fost înregistrată încă din 2002, dar nu și-a găsit o casă de discuri pentru a fi lansată. A fost utilizată prima dată într-o reclamă franceză de Crăciun. Bad Day a avut parte de o recepție mixtă, pe de o parte a fost aclamată de unii critici pentru caracterul universal, pe de altă parte a fost criticată pentru senzația de generalitate. Cu toate acestea, s-a bucurat de succes comercial, ajungând în vârful topurilor Billboard Hot 100, Pop 100, Adult Top 40 și Adult Contemporary. Ascultăm așadar Bad Day de la Daniel Powter, este Remember hit-ul de astăzi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

La categoria neștiuții, astăzi pe 22 iulie, îl celebrăm pe Ianuș Corceac, cunoscut și drept bătrânul doctor sau domnul doctor. Ianuș Corceac a fost un medic pediatru și pedagog de origine poloneză, evreu de naționalitate, scriitor, publicist și activist social. Corceac a fost un pedagog inovator și autorul unor publicații despre teorie și practică în educație. A fost un precursor al drepturilor copiilor și un apărător al egalității între copii. În calitate de director al unui orfelinat, el a inițiat, printre altele, un tribunal al copiilor în care ei înșiși să-și rezolve propriile probleme. Li se permitea de asemenea să depună plângeri la adresa profesorilor. A fost unul dintre pionierii cercetărilor în domeniul dezvoltării și psihologiei copilului, cât și a diagnosticării educaționale. 6 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, iar noi vom continua călătoria imediat după fix în ora de vârf. Sper să rămâneți și mai departe cu mine, am pregătit playlist-ul, ne așteaptă piese de la Seal, Beatles, Ingrid, Ed Sheeran, Leonard Cohen, Michael Jackson și mulți alții. Am pregătit și harta multiculti, povestim și despre filme, bineînțeles, și despre multe altele, așadar aveți toate motivele să rămâneți și mai departe conectați la frecvența de suflet. În rest, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
2: Doamnelor și domnilor, urmează știrile orei prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
3: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara a actualizat lista zonelor în care au fost confirmate cazuri de infecție cu virusul West Nile și pentru care se aplică restricții temporare la donarea de sânge. Persoanele care au locuit sau au călătorit în aceste regiuni și au fost înțepate de dispensar trebuie să aștepte 28 de zile de la revenirea în Timișoara înainte de a dona sânge. Lista include 3 județe din România, Argeș, Suceava și Iași, dar și regiuni din Italia, Grecia, Spania și Macedonia de Nord, lista ce poate fi văzută pe pagina de Facebook a Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara. Reprezentanții centrului transmit că măsura este una preventivă și are rolul de a proteja pacienții care primesc transfuzii, virusul West Nile putând să fie prezent în sânge chiar și la persoane fără simptome. Numărul firmelor și persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență a crescut semnificativ în primele 5 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, citate de Agerpres. Între ianuarie și mai au fost înregistrate peste 3100 de insolvențe, cu aproape 14% mai multe față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, urmat de județele Bihor și Cluj. Timișul ocupă locul al 4-lea în clasamentul național, cu 145 de firme și PFA intrate în insolvență, în creștere cu peste 12% față de primele 5 luni din 2025. La nivel național, cele mai afectate domenii au fost comerțul, construcțiile și industria prelucrătoare. România se află pe locul al 3-lea în Uniunea Europeană la scumpirea anuală a carburanților, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul European de Statistică, Eurostat. În iunie, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 23,1% mai mari față de aceeași lună anului trecut, fiind depășite doar de Bulgaria și Lituania. Cu toate acestea, comparativ cu luna mai, carburanții s-au ieftinit. În România, atât benzina cât și motorina au înregistrat scăderi de aproape 4%, în linie cu tendința din majoritatea statelor membre. La nivelul UE, prețurile au crescut în ritm anual cu 13,7%, însă ritmul scumpirilor a încetinit față de luna precedentă. Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, a semnat un contract de peste 822 de milioane de lei fără TVA pentru modernizarea instalațiilor de semnalizare feroviară pe mai multe sectoare din România. Printre traseele vizate se află și două importante pentru vestul țării, administrate de regionala CFR Timișoara, respectiv Timișoara Sud, Voiteni, Stamura Moravița și Reșița Sud, Caransebeș. Proiectul are o durată de 30 de luni, dintre care 9 luni sunt alocate proiectării, iar restul execuției și testelor finale. Modernizarea va permite gestionarea centralizată a semnalelor și macazurilor, va crește siguranța circulației feroviare și va contribui la o exploatare mai eficientă a infrastructurii. Muzeul satului Bănățan Timișoara își îmbogățește patrimoniul cu un nou obiectiv. Casa de la Dragșina va fi inaugurată vineri 24 iulie de la ora 13 și va putea fi vizitată de public. Locuința donată muzeului în anul 2022 de familia Vatriș provine din comuna Chevereșu Mare și datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. Gospodăria a fost demontată din satul de origine, reasamblată în incinta muzeului și amenajată cu mobilier și obiecte originale. Reprezentanții muzeului satului Bănățean spun că noul obiectiv completează patrimoniul instituției și aduce în prim plan arhitectura tradițională specifică Văii Pogănișului și dealurilor Silagiului, zona etnografică nereprezentată până acum în muzeu.
0: Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

perfect tonight. Ed Sheeran, Perfect, am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Ne-am intrat în ora de vârf. Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru construirea unei noi hale de mentenanță destinată tramvaielor, investiția care va completa procesul de modernizare a transportului public din Timișoara. Noua facilitate va fi amenajată la depoul de pe Bulevardul Dâmbovița și va permite întreținerea simultană a unui număr mai mare de tramvaie din noua flotă. Citesc, continuăm investițiile în infrastructura de suport pentru mijloacele de transport public nou cumpărate, după ce anul trecut am construit și dat în folosință platforma de încărcare a autobuzelor electrice, tot la depoul de pe Bulevardul Dâmbovița. Noua investiție va asigura condițiile tehnice pentru o bună întreținere a noilor tramvaie și pentru intervenții eficiente atunci când e nevoie, închei citatul, a declarat primarul Dominic Fritz, conform tion.ro. Still Kiss from a Rose, ascultam mai departe. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă conduc mai departe, sper eu, într-o vacanță.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesional?

0: La slujbă. Societatea de transport public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
1: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Să știți că am stat pe gânduri serios dacă să povestim astăzi la compartimentul cinematografic despre Odiseea lui Nolan. Până la urmă am hotărât să nu o fac, pentru că s-a vorbit suficient în ultima perioadă despre film. Pașca, el poate fi văzut chiar astăzi la Cinema Timiș. Vom povesti și despre programul filmelor și evenimentelor cât de curând. Și n-am vrut să creez nici așteptări, nici dezamăgiri, așa că mai bine să mergem cu un orizont de așteptare cât mai către zero, pentru că așa este corect să mergem, ca să putem să ne bucurăm de un act artistic în general, nu doar de filme. Dar revenind la filme, povestim astăzi despre Young Washington, succesul surprinzător al

filmului istoric se pare că i-a determinat pe cei de la Angel Studios să pregătească și următorul capitol al poveștii. Producția despre anii de formare ai celui care urma să devină primul președinte al Statelor Unite a depășit estimările de box office în primul weekend al lunii iulie. Iar regizorul Ion Irwin a confirmat că 1776, o continuare plasată în perioada războiului de independență, este deja în lucru. Informația a fost publicată de Deadline după ce filmul a deschis cu aproximativ 20,8 milioane de dolari în box office-ul nord-american. Rezultatul este cel mai bun debut pentru un film live action lansat de Angel Studios, compania care a avut anterior un succes major cu Sound of Freedom. Young Washington nu urmărește perioada în care George Washington devine președinte, ci anii din tinerețea sa, înainte ca numele lui să devină sinonim cu Revoluția Americană. Filmul îl prezintă pe Washington ca pe militar tânăr, pus în fața unor decizii, a conflictelor de pe frontieră și a unor încercări care îl transformă treptat într-un lider. Rolul principal este interpretat de William Franklin Miller, iar distribuția îi include pe Ben Kingsley, Andy Serkis, Mary Louise Parker și Kelsey Grammer. Cu așa o distribuție nici mă miră că a fost un succes acest film. Kingsley îl joacă pe Robert Dinwiddie, în timp ce Serkis apare în rolul lui generalului Edward Braddock. Dacă n-ați apucat încă să vedeți Young Washington, aveți timp până când urmează și continuarea poveștii. Neil Diamond, Forever in Blue Jeans, ascultăm și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: 16:29, iată informațiile din trafic. Șoferii care au permisul suspendat își pot reduce perioada de suspendare cu o treime, însă numai dacă îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege. Pe lângă vechimea de cel puțin un an a permisului și promovarea testului de verificare a cunoștințelor rutiere, aceștia trebuie să achite toate amenziile contravenționale primite ca șoferi. Din 1 iulie, testul teoretic se susține la serviciile de permise și înmatriculare, iar cererea pentru reducerea suspendării trebuie depusă în primele două treimi ale perioadei de suspendare. De această facilitate nu pot beneficia conducătorii autosancționați pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei legale cu peste 70 de km pe oră sau trecerea neregulamentară la calea ferată. Primăria Timișoara continuă lucrările de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu. Până acum au fost finalizate reparațiile capitale ale carosabilului între strada Drubeta și calea Martirilor pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea trotuarelor dintre sensul giratoriu AM și bulevardul Sudului. În perioada 23 iulie 1 august circulația va fi închisă în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta pe direcția Drubeta Independenței, precum și pe strada Independenței între bulevardul Liviu Rebreanu și strada Memorandului. Aici vor fi executate lucrări de asfaltare și de aducere la nivel a capacelor de canal. Reabilitarea va continua apoi în zona intersecției Calea Martirilor cu strada Arieș.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, Parizel, Caltaboș,

0: prima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Adevărul e că, da, e totuși miercuri și parcă nu prea am avut eu chef de nimic astăzi. Nu știu dacă și voi ați simțit la fel cu vremea asta ciudățică și schimbătoare. Poate că mai sunt și alții meteosensibili pe aici, pe Frecvența de Suflet, nu doar eu. Așadar, hai să ne gândim puțin cum ne relaxăm, cum ne încărcăm bateriile sufletului, dacă poate altfel aș cere prea mult. Iar pe harta multiculturală a orașului avem câteva puncte active și pentru acest mijloc de săptămână. La Centrul Multifuncțional Bastion puteți vizita expoziție de pictură și ceramică Amintiri din viitor, semnată de artistele Lucia Cola, Stoica și Ela Crăsnanic. Mai avem și Paradisul de după colț la Centrul de Cultură și Artă a județului Timiș. La Muzeul Național de Artă sunt chiar mai multe expoziții. Expoziția permanentă de artă bănățeană și artă modernă românească, de exemplu, sau expoziția permanentă de artă europeană, Fondul Ormos Zigmund. Avem și o expoziție interactivă, Bufetul Simțurilor, în Galeria Arcada. La Muzeul Național al Banatului, o expoziție permanentă, Istoria Militară a Banatului, la Bastion Maria Terezia la Parter. Și găsiți și multe alte expoziții în această clădire, la fel și la Muzeul Satului, o expoziție permanentă, O zi din viața satului Banatul în comunism. Dar vă spuneam că avem parte de film în această seară, pentru că e miercuri, înseamnă că se deschid cinematografele noastre cu tradiție, unde la Timiș, la ora 19, da, se proiectează Odiseea lui Nolan, unde cred că suntem jumătate din oraș deja rondați. La Victoria, de la 18, se proiectează Vaiana, de live action-ul, bineînțeles, de la 20 și 30 de minute tot acolo la Victoria, aici mă simt acasă. Avem de la 19:30 la Cinema Studio Y sau Y, încă nu știu sigur cum se pronunță acest titlu, e un film românesc, de altfel de asta sunt puțin contrariată. Și de la ora 21 și 30 de minute la Studio pe terasă avem Before Sunrise în cadrul Young Summer Love. Asta a fost pentru această seară. Eu zic să nu stați acasă și să nu vă lăsați descurajați nici de vremea asta mai ciudățică, să vă bucurați de vară din plin și la evenimente multiculti, desigur.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
8: E timpul de decolare.
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: Are you ready?
12: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

Nick Jonas and Tovilo Close am ascultat la finalul orei de vârf. A trecut foarte repede timpul și astăzi alături de voi, pentru că știm deja, iulie trece ca o halucinație, așa în cuvintele lui Mircea Cărtărescu. Mi-a plăcut foarte mult această replică. Nu mai știu în care dintre cărțile lui am observat-o și a rămas cu mine mai departe. Și mi se pare că da, această lună trece foarte, foarte repede, fie că e mai călduroasă, mai ploioasă, în orice caz va trece până să ne dăm seama. Apropo de vreme, avem vreo 22 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Maxima zilei este de 26 de grade. Iar mâine vremea rămâne aproximativ similar, cu vreo 2 grade Celsius în plus la maxima zilei, iar la minima nopții avem 13 grade Celsius și așa se menține până duminică, atunci când avem parte de o creștere serioasă în temperaturi, avem o maximă de 32 de grade Celsius și niște precipitații pe timp de seară sau pe timp de noapte, la fel și luni. Vremea tot fluctuează, cel puțin așa se vede pe prognoza pe la finalul lunii. În august ne așteptăm la ceva caniculă serioasă. Dar până atunci mai este timp. Sperăm că totuși ne păstrăm așa într-un interval suportabil cu temperaturile. Și gata pe această oră. Mai departe vă las cu Lionel Richie și Penny Lover și ne reauzim după fix pe ultima 100 de metri. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

controversată piesă de la Alanis Morissette, Hands Clean, The Pender Rug Swept, din 2002 am ascultat. Cu asta deschidem ultima 100 de metri a călătoriei noastre de astăzi, de la mijloc de săptămână. Primăria Timișoara face un nou pas pentru extinderea rețelei de piste pentru biciclete. Municipalitatea a lansat licitația pentru serviciile de proiectare în faza DALI, necesare realizării investiției, care va oferi o rută sigură atât pentru navetiști, cât și pentru cei care aleg bicicleta pentru agrement. Noul traseu va fi amenajat pe digul de pe malul stâng al Begăi, între podul Andrei Șagună și Ghiroda, și va avea o lungime de aproape 3 km. Pista va fi cu dublu sens și va trece prin zona hidrocentralei, facilitând accesul timișorenilor către zona naturală a râului Bega și oferind locuitorilor din Ghiroda o legătură directă și sigură cu orașul. Proiectul nu se limitează doar la amenajarea pistei pentru biciclete. Municipalitatea plănuiește și modernizarea completă a străzii Canalul Bega, unde vor amenaja trotuare, va fi reabilitat și carosabilul și vor fi modernizate rețelele edilitare și iluminatul public. 10 minute peste ora 17, ne apropiem și de finalul acestei zi de muncă. Eu cel puțin așa vă doresc, știți că mereu așa vă doresc. Vă doresc să vă aflați chiar într-un drum către concediu, către vacanță, către un loc însorit unde să vă relaxați, să vă umpleți bateriile, iar dacă tocmai v-ați întors din concediu, ce să zic, îmi pare tare rău. Dar don't worry, be happy. Bobby McFerrin, ascultăm. Yasmina Mitrici sunt. Vă salut. Vă îmbrățișez.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

Recomandarea de carte numai bună de pus în bagajul pentru vacanță de astăzi este Vara jucăriilor, moarte de Antonio Hill. Mi se pare că anul timpul estival e perfect pentru thrillere și pentru horroruri. Așadar, romanul de față, aș zice că e perfect de citit în zilele toride de vară. Este un thriller polițist a cărui acțiune se desfășoară pe durata numai 5 zile în atmosfera apăsătoare a unei veri călduroase din Barcelona. Protagonistul său, inspectorul Hector Salgado, are de rezolvat un caz aparent simplu, sinuciderea unui tânăr. Dar intriga se complică pe măsură ce Salgado intră într-o lume a privilegiilor și abuzurilor de putere din înalta societate din Barcelona, unde se va confrunta cu criminali periculoși, cu secrete de mult îngropate și, în mod ciudat, cu propriul său trecut. Un caz întunecat, violent și aparent imposibil de rezolvat, în care destinele personajelor se întepătrund și care aduce la lumină vinovății, răzbunări, păcate și crime, adevăruri incomode ale celor mai puternice familii ale orașului. Deznodământul este unul surprinzător și lasă loc unui alt mister. Așadar, Vara jucăriilor, moarte de Antonio Hill, este recomandarea de carte de astăzi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Timișoara 88,8

facem un popas la stația de sănătate aici, unde în această perioadă încercăm să povestim despre cât mai multe recomandări de sezon. Iar aici nu mă refer doar la alimentație, bineînțeles. V-am tot bătut eu la cap de când a început vara, chiar din primăvară, că ar trebui să purtăm cremă cu factor de protecție solară. Și probabil că mulți dintre voi ați ridicat așa din sprânceană pe cum să purtăm noi SPF în oraș. Pe asta nu era doar pentru momentul când mergem la plajă sau la mare. Ei bine, nu, să știți că este nevoie de această cremă cu factor de protecție solară chiar și în oraș. O să vă explic imediat și de ce. Pielea este cel mai mare organ al corpului, așa cum știm, în timp ce unul dintre principalele sale roluri este de a regla temperatura. Pielea este de asemenea scutul corpului nostru împotriva elementelor din exterior, în special radiațiile solare, și poartă semnele anilor de expunere la soare. Radiația UV de la soare este chiar un agent cancerigen. Pielea are nevoie de protecție astfel zi de zi. Iar acea idee de bronz sănătos, știți că este doar un mit, ne spun specialiștii. Pielea trebuie protejată de soare în orice anotimp, inclusiv toamna și iarna și chiar și atunci când este înnorat. Cum ne protejăm pielea de soare, mai ales în perioadele călduroase? Ei bine, putem alege zone cu umbră atunci când suntem afară și să reținem că razele soarelui sunt cele mai puternice între orele 10 și 16. Să folosim produse cu factor de protecție solară de 30 sau mai mult pe orice zonă de piele expusă. Protecția solară trebuie aplicată și iarna, în fiecare zi în care suntem expuși la soare. De asemenea, trebuie să folosim îmbrăcăminte adecvată care să ne protejeze de soare, cămăși cu mâneci lungi, pălării cu boruri largi și șepci, ochelari de soare și așa mai departe. Am povestit și despre importanța ochelarilor de soare la un moment dat. De asemenea, anumite medii cresc riscul de arsuri solare din cauza faptului că reflectă razele mai mult, apa, zăpada și nisipul. Iar expunerea pielii în totalitate pentru a depista la timp anumite modificări ale pielii sau alunițelor, alunițe noi, semne care produc simptome ca durere sau mâncărime. Bineînțeles, trebuie să îi protejăm și pe cei mici de soare, tot printr-un factor de protecție, cred că este cea mai bună modalitate. Chiar și în oraș, razele UV, bineînțeles, sunt în continuare prezente și chiar dacă avem senzația că suntem protejați, ei bine, nu suntem, și această recomandare nu este îndreptată doar către doamne și domnițe și domnii. Bineînțeles, trebuie să-și ia toate măsurile de protecție pentru a ne bucura de o sănătate a pielii cât mai mult timp și de a evita, desigur, cancerul de piele și efectele de îmbătrânire prematură. Bob Marley, One Love, ascultăm în curând, ne despărți.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
3: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
9: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Înainte să plecăm fiecare în direcția destinației noastre de astăzi, mai am pentru voi un Nico Checkpoint. O încetinire înregistrată anterior în declinul gheții marine arctice a luat sfârșit potrivit unui nou studiu, cu cea mai mare reducere anuală înregistrată vreodată pe timpul iernii. Într-un studiu publicat vara trecută, cercetătorii au descoperit că topirea gheții marine din Arctica a încetinit în ultimii 20 de ani, fără să înregistre o scădere semnificativă statistic a extinderii acesteia între 2005 și 2024. Având în vedere creșterea temperaturilor globale în această perioadă, descoperirea a fost surprinzătoare. Cu toate acestea, cercetătorii au spus că variațiile naturale ale curenților oceanici, care limitează topirea gheții, au echilibrat probabil creșterea temperaturilor globale. Ei au spus că aceasta este doar o pauză temporară și că topirea este foarte probabil să reînceapă la o rată de aproximativ dublu față de cea pe termen lung, la un moment dat în următorii 5 până la 10 ani. Doar 2 ani mai târziu, un nou studiu a constatat că încetinirea declinului gheții marine s-a încheiat, acum conform The Guardian. Vreo 6 minute până la fix și până când primim știrile orei de la Iulian Casian, ca de obicei. Așadar, călătoria de la bordul expresului de Timișoara se oprește aici. Vă lansez o invitație să vă alăturați și mâine unei noi călătorii din Jovia la Joi. Iar până atunci să rămâneți și mai departe pe frecvența de suflet. Mark Knopfler, Shangri-La, ascultăm împreună până la fix. Iasmina Mitrici, sunt pregătit să cobor la prima, să aveți o seară excelentă. Poate ne întâlnim în oraș la un eveniment multiculti, ca de obicei. În rest, seară faină. Ciao, ciao.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Consiliul Local Timișoara se reunește vineri 24 iulie de la ora 10 într-o ședință extraordinară desfășurată online. Pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâre, printre care cele mai importante fiind aprobarea achiziției mai multor imobile și terenuri de către municipalitate, rectificarea bugetului local și proiecte de investiții pentru creșterea eficienței energetice la clădirii ale Spitalului de Copii lui Surcanu. Consilierii vor analiza și proiecte privind extinderea rețelelor de apă și canal, înscrierea unor terenuri în domeniul public al municipiului, precum și desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara. Peste 270.000 de persoane din 175 de localități n-au acces la un medic de familie, iar printre acestea se află peste 11.300 de copii cu vârsta de până la 5 ani, arată datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Institutului Național de Statistică. Pentru a îmbunătăți accesul la servicii medicale în mediul rural, 62 de cabinete de medicină de familie vor fi dotate cu aparatură modernă în cadrul celei de-a patra ediții a programului Primul Pas spre Sănătate, derulat de Salvați Copiii România și finanțat de Fundația OMV Petrom. Investiția în valoare de 1 milion de euro va sprijini aproape 13.000 de mame și femei însărcinate și tot atâția copii din comunități defavorizate. România a obținut rezultate remarcabile la cea de-a 58-a ediție Olimpiadă Internațională de Chimie desfășurată în Uzbekistan. Lotul național s-a întors acasă cu 4 medalii, una de aur, două de argint și una de bronz. Din echipa de antrenori a făcut parte și conferențiarul universitar Vlad Chiriac, directorul Departamentului de Chimie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Reprezentanții UVT transmit că performanța confirmă valoarea pregătirii oferite de comunitatea academică românească în domeniul chimiei. Poliția rutieră poate retrage permisul de conducere în mai multe situații prevăzute de codul rutier. Măsura se aplică șoferilor declarați inapți din punct de vedere medical sau psihologic, celor care nu se prezintă la examinările obligatorii, dar și persoanelor care refuză testarea pentru alcool sau substanțe psihoactive, ori sunt implicate în anumite infracțiuni rutiere. În cazul retragerii permisului din motive medicale sau psihologice, documentul trebuie predat poliției rutiere în cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii. De asemenea, permisul poate fi retras până la primirea rezultatelor analizelor biologice sau până la prezentarea documentelor medicale necesare pentru redobândirea dreptului de a conduce. Primăria Timișoara continuă lucrările de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu. Până acum au fost finalizate reparațiile capitale ale carosabilului între strada Drubeta și Calea Martirilor pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea trotuarelor dintre sensul giratoriu AM și Bulevardul Sudului. În perioada 23 iulie-1 august, circulația va fi închisă în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta pe direcția Drubeta Independenței, precum și pe strada Independenței între bulevardul Liviu Rebreanu și strada Memorandului. Aici vor fi executate lucrări de asfaltare și de aducere la nivel a capacelor de canal. Reabilitarea va continua apoi în zona intersecției Calea Martirilor cu strada Arieș. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Are
2: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM. Penso con sueño para

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.